أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır.

Hatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8.25-dən 11.25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Türk dünyasını, Qafqaz bölgəsini sülh şəraitində saxlamaq üçün böyük səylər göstərməliyik. Prezident İlham Əliyev. Qərbi Azərbaycan icması bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 16-sında paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Lu Mei, Universal International Holdings Limited şirkətinin baş icraçı direktoru Yi Nang dövlətimizin başçısını qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Energy şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılmış şirkət yaşıl enerji və enerji saxlanç sistemləri üzrə həllər təqdim edir. Universal Energy Çinlə yanaşı, Qazaxstan və Özbekistanda da bərpa olunan enerji layihələri həyata keçirir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən enerji siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığı və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçılarına müraciət göndərib. İştirakçıları Bakıda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 30 illik yubileyinə həsr edilmiş auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığı və etimadı gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansda səmimi qəlbdən salamlayan dövlət başçısı, konferans çərçivəsində aparılacaq müzakirələr və irəli sürüləcək təşəbbüslərin ölkəmizdə auditor fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə, auditdə rəqəmsal transformasiyanın və süni intellektin tətbiqinə, beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə, audit institutunun nüfuzunun yüksəlməsinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə edib. Əlamətlər yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Biz görürük ki, artıq bir çox ölkələr müxtəlif bölgələrdə qarşıdurmadadırlar. Yəni, bu iki ölkə arasında qarşıdurmalar deyil. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda bərin bu qarşıdurmalarda fəal iştirak etdiklərini və buqanlı toquşmaların coğrafiyasının genişləndiyini deyən dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ona görə Türk dünyasını Qafqaz bölgə deyən dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ona görə Türk dünyasını Qafqaz bölgəsini sülh şəraitində saxlamaq və sülhü qorumaq üçün hər birimiz böyük səylər göstərməliyik. Ermənistanda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə xarici diplomatların son səfəri ətrafında əsassız səs-küy kampaniyası səngimək bilmir. İki ölkə arasında sülh və normallaşma prosesini zədələyən bu cür reaksiya erməni cəmiyyətinin bədnam məsum siyasətindən tam şəkildə imtina etmək, Azərbaycanın suverenliyini qəbul etmək və dinç qonşuluq şəraitində yaşamaq məsələsində hələ də ciddi tərəddüdlərinin olduğunu göstərir. Ermənistan hakimiyyətinin irəli sürdüyü real Ermənistan konsepsiyası faktiki olaraq ciddi böhran keçirir. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda öz əksini tapıb. Bəyanatda Qərbi Azərbaycan icması erməni cəmiyyətini keçmişin səhvlərini təkrarlamamağa, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinə son qoymağa, ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə qəbul etməyə, habelə mütəmadi olaraq Azərbaycanda haqlı narazılıq yaradan təxribatçı əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının mötəbər mütəfəkkiri, görkəmli Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı filosof Şeyx Seyid Yahya Bakıvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəliblər. Elmi Praktik Konferans işini Ağdam şəhərində davam etdirir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
3: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarihi. Böyük tarihi. Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
1: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85. Radio 85.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsin.

Azerbaycan bugün uğurlu diplomatiya. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi hər keçən gün daha da möhkəmlənir. Qlobal proseslərdəki rolu və nüfuzu artır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uzaq görən xarici siyasət kursu və çox şaxəli diplomatiya sayəsində Respublikamız regionun lider dövləti olmaqla yanaşı, həm də qlobal miqyasda söz sahibi olan etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir. Dövlətimizin başçısının fərqli xarici ölkələrə intensiv səfərlər həyata keçirməsi, Azərbaycan diplomatiyasının dinamikliyini, geniş coğrafiyanı əhatə etməsini və müxtəlif güc mərkəzləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa malik olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Dövlətimizin başçısı 8-9 ay ərzində İsveçrə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, Serbiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızstan və Özbəkistana dövlət, rəsmi və şüzar səfərləri edib. Almaniya və Qırğızstanda isə il ərzində 2 dəfə səfərdə olub. Fərqli regionları və siyasi-iqtisadi sistemləri əhatə edən bu mühüm səfərlər sıradan diplomatik təmaslar olmayıb. Hər biri Azərbaycanın milli maraqlarının təmin edilməsinə, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qlobal müstəvidə yeni imkanların açılmasına xidmət edən mühüm tarixi hadisələrə çevrilib. Dövlətimizin başçısının Avropanın aparıcı dövlətlərinə və siyasi mərkəzlərinə səfərləri xüsusi çəkisi ilə seçilir.

Cənubi Qafqazda formalaşan yeni reallıqların müəllifi olan Azərbaycan enerji xəritəsinin yenidən cızılmasında mühüm rol oynayır. Bu həm də ölkəmizin şərq-qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynayan əsas aktorlardan biri olmasını təsdiq edir. İsveçrə və Almaniya səfərlər zamanı keçirilən yüksək səviyyəli görüşlər, nəhəng şirkətlərin rəhbərləri ilə aparılan müzakirələr, ölkəmizə xarici investisiyaların cəlb olunması, yaşıl

enerjiyə keçid layihələrinin reallaşdırılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından da müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Serbiya səfər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə, Avropanın cənub-şərqində Azərbaycanın siyasi və iqtisadi mövqeyinin dərinləşməsinə xidmət edir. Səfərlər çərçivəsində imzalanan mühüm sənədlər, bəyannamələr və anlaşma memorandumları ikitərəfli əlaqələri keyfiyyətcə yeni zirvəyə qaldırıb. Eyni zamanda Avropanın aparıcı dövlətlərinin Azərbaycana verdiyi yüksək dəyəri və ölkəmizlə uzunmüddətli tərəfdaşlığa bəslədikləri inamı nümayiş etdirib.

Dövlətimizin başçısının fevralın 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri də qlobal siyasi arenada Azərbaycanın nüfuzunun artmasının, Vaşinqtonla Bakı arasında strateji dialoqun və qarşılıqlı maraqlara söykənən münasibətlərin inkişafının göstəricisidir. Qlobal təhlükəsizlik, regional sabitlik, enerji dəhlizlərinin təhlükəsizliyi və beynəlxalq nəqliyyat yollarının fəaliyyəti kimi strateji məsələlərin müzakirə olunduğu bu təmaslar Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş olduğunun təzahürüdür. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə edilən səfər yaxın şərq regionunun aparıcı dövlətləri ilə iqtisadi, ticarət və bərpa olunan enerji sahəsindəki əməkdaşlığı yeni pilləyə daşıyır. Ərəb dünyasının nəhəng investisiya fondlarının Azərbaycandakı layihələrə cəlb olunması, xüsusən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesində atılan bircə addımlar bu səfərin konkret və əməli nəticələridir. Azərbaycanın xarici siyasətində qonşuluq münasibətləri və qardaş ölkələrlə strateji müttəfiqlik hər zaman prioritet təşkil edir. Bu xüsusda Mərkəzi Asiya dövlətləri, Qazaxıstan ölkələrinin dövlət başçılarının xüsusi dəvəti ilə baş tutan bu səfərlər Mərkəzi Asiya liderlərinin Azərbaycan prezidentinin şəxsi nüfuzuna, siyasi müdürçülüyünə dərin hörmətinin, eləcə də ölkəmizin regiondakı həlledici roluna verilən yüksək dəyərin təcəssümüdür. Mərkəzi Asiya ölkələrinin səfərlərin müstəsna əhəmiyyəti həm də onunla şərtlənir ki, Azərbaycan bu regionu Avropa bazarları ilə birləşdirən strateji körpü, Türk dünyasının inteqrasiyasının əsas mərkəzidir.

tribunalardan səslənən qətiyyətli bəyanatlar dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunu daha da artırır. Azərbaycanın qlobal siyasətinin formalaşmasında oynadığı önəmli rolu dünyaya nümayiş etdirir. Məhz bu uğurlu diplomatiya nəticəsində əldə olunan tarixi nailiyyətlər ölkəmizin inkişafına, təhlükəsizliyinə və xalqımızın rifahına xidmət edir.

Böyük qayıdış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi, ardıcıl şəkildə bir də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Börkaydış'ın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfat layihələri, xidmət sahələri və sahibkarlıq imkanları genişləndirilir. Böyük qayıdışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

0: sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapışıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.
1: Burada artıq dövlət sizin üçün şərait yaradıb, evlərin bəziləri bərpa edilib, yenidən qurulur. Bu proses davam etdiriləcək. On minlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır və onlardan hardasa 30 minə yaxın keçmiş köçkünlərdir. Bildiyiniz kimi əsas bu son 4-5 il ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünki əsas yaşamaq üçün İlkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin tikintisi, bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerləri də yaradılır. Həm dövlət xətti ilə, həm İctimai təşkilatlar xətti ilə, əlbəttə ki, özəl sektor və burada yaşayan insanlar, onların əksəriyyəti vaxtı ilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin çox gözəl təbiəti var, münbit torpağı var, suyu var, ulaqları var, hər şey var. Əsas odur ki, insanlar artıq burada rahat yaşasınlar və tam əmin olsunlar ki, bir daha xalqımızın başına belə fəlakətlər gəlməyəcək.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərini də müəyyən edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük qayıdışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualı ilə ölçülmür. Əsas sual budur. Qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var. Hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

0: düşer.
1: Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Mehmet Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Böyük söz xiridarı Mehmet Hüseyin Şehriyar bütün mütərəqqi sələfləri kimi hər şeydən əvvəl öz əslinin oğludur. O, uşaq vaxtı gördüyü, seyr elədiyi, təbiət lövhələrini vərəqlərdə canlandırır, poetik lövhələrə çevirir. Özünün dediği kimi, anasının nəvazişləri, mahnıları, zümzüməsi və şirin-şirin söylədiyi xatirələr şairə ilham və qüvvət verib ki, bu əsəri öz ana dilində nəzmə çəkib, dünyalar qədər sevdiyi doğma xalqına və qohum qardaşlarına ithaf eləsin. Professor Esmirə Fuad Şəhriyar yaradıcılığında bədii fəlsəfi aspektlərə toxunur.
3: Bir də bilirsiniz, Səhəndin hörməti ustad Böyük Şəhriyarı mənzum məktub var. Onun təsirindən çıxa bilmiş Şəhriyar. Sanki anamızın dilindən çox böyük bir qida gəldi, güc gəldi. Çağla Şəhriyar, susma. Hər bir şairin yazdığı şeirdə o nidalar səsləndi və Səhənd dedi ki, özcə çırağına yağ olmaq bəsdir. Ana dilində çağla. Və Şəhriyar Səhəndi çox yüksək qiymətləndirir. O təsadüfi deyil Səhəndin poeması. Səhənd milli şair olur, milli. Şahdağım, çal papağım, el dayağım, şanlı Səhəndim. Başı tufanlı Səhəndim. Eyni tendensiya Türkiyə ədəbiyyatına yansıdı. Kuzey Azərbaycan ədəbiyyatına yansıdı. İraqda yansıdı. Təsəvvür edirsiniz, İraqda uyumaqda olan İraq ədəbiyyatının da intibahına səbəb oldu Heydər Babaya Salam poeması. 50-yə yaxın şair Heydər Babaya Salam poemasına nəzirə yazıb. Heydər Babanın ruhu böyükdür. Ruhu möhtəşəmdir. Heydər Babada xalqın həyatı o dərəcədə aydın cizgilərlə, bir rəssam səriştəsi ilə, poetik mənzərəsi çəkilib ki, rəsim, tablolar şəklində. Və Şəhriyarın o təbiət lövhələrin içində nəfəs-nəfəsə yaşaması, Heydər Babaya Salam poemasının o təbiət lövhələri və lirik ricətlərin bolluğuna gətirib çıxardır. Köhkəb xanımın Şəhriyarın uşaqlıq xatirələrini dilə gətirib canlandırması Şəhriyarı sanki uşaqlıq çağını qaytarır. Və sevilməsinin birinci səbəbi nədir? Elə birinci səbəbi hər kəsi, hər bir qələm adamını və oxucunu özünün uşaqlıq çağına qaytara bilməsidir. Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması hər bütünlüklə uşaqlıq xatirələrin fonundadır və daha sonra ayrılıq motivləri var. Məsələn, Şəhriyar deyir ki, Heydər Baba göylər bütün dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayan amandı, yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Şair bundan artıq necə dərs verər oxucuya və bütün proseslərin həm səbəbkarlarına, həm də onu həyata keçirənlərə. Yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Yəni, birlik ideyasıdır, birlikdir. Şəhriyar deyir, yəni xalq bir olmalıdır ki, özünü və tarixini yaşatsın. Necə ola bilər ki, bir əsərlə Şəhriyar ədəbi bir hadisə yaratsın, Məmməd Əmir Rəsulzadənin dili ilə desək. Heydər Babaya Salam poemasını ədəbi bir hadisə səviyyəsində qiymətləndirən və 1955-ci ildə Türkiyədə Azərbaycan dərgisində çap etdirən böyük Məmməd Əmir Rəsulzadə o əsəri mühür ştampını vurub və Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması bütün türk dünyasının sözlə xəritəsini çizib.

0: və əxlaqi boşluq da yaddaş saxlamır. Doğma yurd yuvasına, Şəngülava obasına qayıdan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaddaşında uşaqlığının, yeniyetməlik dövrünün acılı şirinli xatirələri bir film kimi canlanır. Vətənin, millətin tarixinə, qan yaddaşına dönür. Şair qələmində milli simfoniyaya çevrilir. Heydər Babaya Salam poemasını Arazın hər iki tayında yaşayan yurtdaşlara sevdirən, doğmalaşdıran, millətin ürəyindən keçənlərin ana dilində təqdimatıdır.
1: Heydər Baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqdırdıyıq axanda, qızlarına səhv bağlıyıq baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən dövsan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə.
2: Şəhriyarın Dərya elədim qəzəli var. Şəhriyar orada çox böyük məqamlara toxunur və dilə etdiyi xidmətləri orada sadalayır. Türkü bir çeşmə isə mən onu Dərya elədim. Bir suha ulduzu teyparlasında mən onu ən böyük Süreyya'ya çevirdim. Sonuncu misrasında deyir ki, bəndində, nə tək İranda mənim qülqülə salmış qələmim, bax ki, Türkiyədə, Qafqazda nə qovğa elədim. Ha, ədəbi məktəb yaratmasını bircə beytdə izah edir və əvəz edir, acı dillərdə türkü olmuşdu xənzəl, mən şəkər qatdım ona, xənzəli xurma elədim, özü itiraf edir bunu qəzələ və türkün dili adlı qəzəl yazır. Yəni türkün dili adlı qəzəl yazıb öyən bir şair və yaxud da ki Səhəndin poemasında elimin farsıcada dərdini söylər, diliyəm mən, əbədi sevgiliyəm mən deyən şair necə ana dilini və Azərbaycanı sevməyə bilər? Ruhu necə ondan qaynayıb qarışmaya bilər? Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özgə dilə qatsan, bu əsil dil, əsil olmaz. Öz şiirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şiiri oxuyanlar, eşidənlər kəsir olmaz. Görsən, dilin aydınlığını deyir. Deyir ki, mürəkkəb birləşmələr var. Onları şiirə gətirməklə ağırlıq yaratmayın. Elə onları qatmayın bir-birinə. Elə ağrı türkçə yazın. Türkiyə türkçəsində yazdığın zaman, o zaman şiirini oxuyanlar da, eşidənlər də kəsir. Yəni, naqis olmaz da hamısını başa düşürlər. Necə anası deyir ki, mən sənin şiirini deyirlər gözəl şair, amma başa düşmürəm. Yəni budur məsələ. Ana dili. İnsanın daxili dünyası, iç ruhu ana dilində cilvələnir. Və ona görə Şəhriyar yazır ki, türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Sabir kimi bir süfrəli şair baxıl olmaz. Sabiri də gətirir bura ki, süfrəli şair. O atasına da yazdığı həsrlədi Heydər Babaya Salam poemasında bənd var deyir. Mənim atam süfrəli bir kişi idi. El əlindən tutmaq onun işi idi. Gözəllərin axıra qalmış idi. Ondan sonra dönərcələr döndülər. Məhəbbətin çıraqları söndülər. Necə mən bəşəri deməyim Şəhriyara? Şəhriyarın birinci mübarizə apardığı və ən çox tənqil edildiyi məsələlərdən biri nəfsdir. Çünki Şəhriyar irfan şairidir. Təsəvvüf şairidir.
0: Azərbaycan türkçülüyünün özünə dönüşünün ən böyük amillərindən biri də heç şübhəsiz Şəhriyar sənətidir, deyirdi Məmməd İsmail. Yazdığı hər misranın alt qatına da ta qədimlərdən gələn bir torpaq, ana südü, millət, ənənə və adət qoxusu çöküb. Oradan dünyaya bir milli birlik ruhu yayılmaqdadır. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Her tarihimizden Leytenant İntikam Abdullayev'in dövüş yolu. ...1998. Yılda Ordubad'ın Düğülün kendinde dünyaya göz açan İntikam Allahverdioğlu Abdullayev, 2016. Yılda Heydar Aliyev adına hərbi liseyi, 2020. Yılda Heydar Aliyev adına Azerbaycan Ali Hərbi Məktəbinin zabit ixtisası kursunu bitirdi. En sayılı hərbi sən tərkibində motor atıcı tağım komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, vətən müharibəsi başlayan gündən komandiri olduğu heyətlə birlikdə Murovdağ istiqamətində qərarlaşan erməni silahlı birləşmələrinə qarşı əməliyyat keçirdi. Komandir Abdullayev Murovdağın sərt və sıldırım aşırımlarında, çətin iqlim şəraitində ağır döyüşlər zamanı düşmənə diz çökdürərək bir neçə atəş nöqtəsini susturmağı bacardı. Gənc leytinant 2020-ci il oktyabrın 3-də Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərdə xidməti vəzifəsinin son nəfəsinə, son gülləsinə dək şərəflə yerinə yetirib, şəhidli zirvə sonuçaldı. Leytinant İntiqam Allahverdioğlu Abdullayev döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edildi.

0: Garabağ nameler. Bugün Qarabağ'dan gelen nameler sırasında Fatma Hanım Kəminənin de eserleri var. Azerbaycan edebiyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını seve seve araştırıblar. Bu söz sənət adamının sevgi dolu şiirlerinin her sətrinde şairane əhval ruhiyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
1: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iyi ahulərdə.
0: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şiirinin olduğu bildirilir və bu şiirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi Dəxi Şuşa qalasında olubdu. Mirzə Fatimə xanım Türk və Fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şiirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına Qəzəli Farsiyi Kəminəni təqdim edir.
2: عشق تو ای دوست چنان ناشادم چون خوبار ره تو داد فلک بربادم مرغ بی بال و پری بودم و در قید غذا دام گسترد و گرفت و به حیل سیادم آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم Ey dost, sənin eşqin yolunda elə naşadam ki, fələk məni sənin yolunun tozu kimi yelə verdi. Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim, iran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
0: Firudin bəy Köçərlinin təskirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təskirələrdən qaynaqlanır.
1: Qəzəli Türkü. Ey dil, rəva deyil ki, mənə yarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təskirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım Türk və Fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Təxminən 400-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı.

0: bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19-cu əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gəzərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir studiyada Elnur Ərzadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Rumıniya nəşri Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti barədə fikirlərini dərc edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Pan-Afrika Parlamentinin prezidentinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Qazaxstan Respublikasına səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Rumuniyanın Epoch Times Romaniya nəşri Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə dair məqalə dərc edib. Lövhəli materialında dövlətimizin başçısının sentyabrın 15-də Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşü zamanı Avropa təsisatlarının Azərbaycana münasibəti barədə səsləndirdiyi fikirlər yer alıb. Məqalədə bildirilir ki, Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentini sərt tənqid edərək qurumun fəaliyyətində korrupsiya hallarına və Azərbaycana münasibətdə ikili standartlara diqqət çəkib. Sentyabrın 16-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Butbikin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ceyhun Bayramov Azərbaycanla Afrika ölkələr arasında əlaqələrin son illərdə dinamik şəkildə inkişaf etdiyini qeyd edib. Ölkəmizin Afrika ölkələri ilə qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsi və müxtəlif sahələrdə yeni əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Mərkəzi Asiya Dövlətləri və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Xidmət Orqanları rəhbərlərinin Qazaxstan Respublikasında müasir təhdidlər şəraitində regional təhlükəsizliyin təmin olunması mövzusunda keçirilən görüşdə iştirak və çıxış edib. Görüşün sonunda regional təhlükəsizliyin və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə xüsusi xidmət orqanları arasında sıx əməkdaşlığın davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Sentyabrın 16-sında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Pan-Afrika Parlamentinin prezidenti Fatih Butbikin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Pan-Afrika Parlamentinin Afrika qitəsində parlamentlər arası dialoqun təşviqində, üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində və ümumi inkişaf məqsədlərinin irəli aparılmasında mühüm rol oynadığı qeyd olunub. Görüşdən sonra Pan-Afrika Parlamenti ilə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycanın Kenyadakı səfiri Sultan Hacıyev sentyabrın 16-sında Kenya Respublikası Senatının sədri Amazon Jeffah King ilə görüşüb. Sultan Hacıyev ötən dövr ərzində Azərbaycan ilə Kenya arasında münasibətlərin dinamik inkişafından söhbət açıb. Diplomat Kenya Senatında parlamentlərarası dostluq qrupunun, eyni zamanda Azərbaycanın Milli Məclisində bu ölkə ilə əlaqələr üzrə işçi qrupunun təsis olunmasının iki ölkə arasında münasibətlərində mühüm mərhələ olduğunu vurğulayıb. Sentyabrın 16-sında Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərlər Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində görkəmli Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı, filosof Şeyx Seyid Yəhya Bəkkuvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransın iştirakçıları Ağdam və Xocalı şəhərinə səfərdən sonra Xankəndi və Şuşa şəhərlərində olublar. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini, millət vəkili, Türk Dövlətləri ilə Əlaqələr Baş İdarəsinin sədri Kürşad Zorlu, həmin qurumun sədri müavini Təməl Akgürək və Beynəlxalq Demokratlar Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Cengiz Aygörlə görüşüb. Səmərəli fikir mübadiləsi ilə davam edən görüşdə perspektivə dair təkliflər səslənib, real əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində gözlənilən hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 17-sində ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-23, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Temperatur gecə 16-21, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış, şimşək və duman gözlənilir. Temperatur gündüz 20-30 dərəcə isti olacaq. Qərb rayonlarında, o cümlədən Gəncə, Qazax və ətraf ərazilərdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gündüz temperatur 29-30 dərəcə isti olacaq. Şimal və şimal-şərq rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Günün ikinci yarısında bəzi dağlıq ərazilərdə yağış, şimşək və dolu ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər duman müşahidə ediləcək. Gündüz temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində isə gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı ərazilərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Şimşək çaxacağı gözlənilir. Gündüz temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava durumu ilə tanış oldunuz.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixə adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivə

ərazisində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

Salom urbien azizem sakason. Romanya Epoch Times Romanya nashr prezident Ilham Aliyevi Avropa Parlamenti haqida votafikon maqalashdi. Nashr Azerbaycan prezidenti Avropa Parlamenti korrupsionorun qırda va qlavra nomdu. Materialda Azərbaycanı dövlətə yolu sentyabr 15-da Bükədə davarda beynəlxalq konfransı iştirak edən bir nümunədə Avropa təsisatının Azərbaycanı münasibəti haqqında votafikon hüvüş vuradılar. Məqalədə votabilə ki, Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamenti tənqid qardı da, qurumu fəaliyyətə də QA-da korrupsiya olun, Azərbaycanı münasibəti ona da dıcra standartın dıqqat usunudur. Sentyabr 16-da Azərbaycanın Kanakur Naziri Ceyhun Bayramov çəmə ölkədə səfər edəbə Pan Afrika Parlamenti Prezident Fatih Butviki Yuliyyəti Karda nümayəndə heyəti Vindimunuş Karda. Ceyhun Bayramov Azərbaycanı D Afrika ölkən arada əlağan uxuna suruna da dinamik şəklədə inkişaf kardeş bu taşı. Çəmə ölkə Afrika ölkən deyəndə səfərbər kardeş Cucu Sahanada Çəmi ölkə Afrika ölkəndə yəndi səfərun rəy-rəy qardı. Cucu Çahanada Tucakuvin nəmunəti imkunun vura Rusiyin istiqamət edə həminə tədbirun məlumat duan çox deyə qarda bəhəvin nəmunada həmən deyəndi maraq binu qarda cüqla məsələn haqqədə hüvüş nöfəqatun barda bəhəm. Azərbaycan Respublika Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rəis General Polkovnik Əli Nağıyev Yuliyyəti Karda nümayəndə heyət Mərkəzi Asiya Dövlətin İyən Azərbaycan Respublika Xüsusi Xidmət Orqanın yolun Qazaxıstan Respublikada müasir təhdidun şəraitədə regional təhlükəsizliyi təmin bir numada da var da Vinnimuni iştirak çıxarda qəpışa. Vinnimuni oxuada regional təhlükəsizliyi İyən Sabit Beyhəniyən Oğum Kardı məqsədi xüsusi xidmət orqanın arada Barca Kuvin əmunəti davun qardı həqədə ruziyyətiyən bədas vardı bə. Sentyabr 16-da Milli Məclis Sədri sahibi Qafarova çəmə ölkədə səfər edə bə Pan Afrika Parlamenti Prezidenti Yən Çey Gürləti qardı nümayəndə heyəti Vindimunuş davunə. Vindimunada Parlamenti Afrika qitədə Parlamentin ara diyalogu ili qardiyada Üzv dövlətin arada Kuvin nəmunatı vücbiyədə yiyən ümumi inkişafı məqsədin bənaşıda da bu cüba rol vardı yiyən qotabə. Minimunu bəpiş, hoşunu bə hərəkatı parlamenti şəbəkə arada memorandum növüştəbə. Azərbaycanı Kenya'da səfir Sultan Hacıyev, sentyabr 16-da Kenya Respublika Senatı sədir Amazon Jeraf Kingi Vindimunuş qarda. İyo Vindimun Azərbaycanı Kenya Respublika arada münasibətin haqqada qəpşəbə. Diplomati parlamentin ara düzə qrupi, Dömivrədə Azərbaycanı Milli Məclisədə Kali ölkən əlağın Kuvindamunə qrupi təsis bi, Dıqlı ölkə arada həniyən münasibətin uğuyun bir mərhələ binubəyə qeydiş qarda. Sentyabr 16-da

Tırka Devlete Teşkilatın Mısırmına Dini İdare Yolun Şura Ahminci Vindemuni Çerçivede Çeçeçe Azerbaycanlıca Alim İlahiyatçı Filosof Şeyh Said Yahya Bakuvi Şirvani Hesrbe Beynəlxalq İlmi Praktik Konferansı İştək Akon Ağdam İyan Xurcalı Şəhəri Səfəri Bəfiş Xankendi İyan Şuşada Bən Diyaspora Kogura Dövlət Komite Sədr Fuad Muradov Türkiyə Hüküm Ədalət İyən İnkişaf Partiyası Sədri Müavin Millətə Vəkil Tırka Dövlətun Əlağan Yola İdarə Sədr Kürşad Zorlu Həmən Qurmi Sədr Müavin Təməl Akyürək Beynəlxalq Demokratın İcubəti Azərbaycan Nümayəndəti Yol Çengiz Ağ Görü Vindimunuşqarda Səmərinə Nufəqatun Davunqarda Vindimunada Perspektivi Haqqada Təklifun Doba Rialko Vindamunəti İmkonun Nəzəkü Davunyaba Ayrıca mesela son şuma turşazımına da habunum mesela.

adi diplomatik fəaliyyət. Tuca infrastruktur layihən, mina təmizkarda prosesi diye kardı, beynəlxalq nümayəndən bölgədə vəziyyəti isə müşahidə kardı, imkonuş biru kardı. Ancaq həminə səfəri və Ermənistanı koalisiyosu dairən tərəfi yavaşıqla da diye kardı, aspardunuş binu kardı. Ermənistanı Nurhat kardaşı kardı, aspardunuş binu kardı. Ermənistanı Nurhat kardaşı çiçi. Bu axada Çəmən siyasi şərh akon üstə qapına da pecüşün məlumatını şunda. Sülh prosesi ancaq da nüfuqatın barda növbe ikərən bindi da münazirəməsə qasın. Sülhü qora siyasi ritorika iştimai diyakarda iyan cu tərəfi suverin tətəkdüt qurmunu bu cübə amiluna da qılaniyyə. Vaxtımız səbəq ürünə məsə qasın şuma Azərbaycan çadı beynəlxalqa radioda torçazıvın ada duamın ünməsə. Proqramı redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, Xudamın adıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, Yarvad Yuadəngi Azərbaycani, Dəst bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu vada Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 0-0 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzərsat həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, Udrupela radio intia sajta interneta zindi www.nqtastv.asti rumal kirini. Hundukarın bunav nişana elektron radio int at astv.as merra binibisin.

روژا موزیکی یا نتاوی هجده ایلونه روژا کو بستکار مزین ازربایجان ازیر حاجبهلی جدایگ بویه. بفرمان ریبر نتاوی هیدر علیف جسال هزار نهسد نوت پنجان و وکی روژا موزیکی یا نتاوی تپیروز کرن. هر سال ببونه یا و روژه لحرمین جربجورین ازربایجان ریزه چالکیین موزیکی تن لدرخستن. ایرو ستچل یکمین سالوگر جدایگ بونا بستکار مزین ازیر حاجبهلیه. Üzeyir Hacıbəyli Lıgəl Çaləkiyin xoə yen cürbəcür vəki bəstəkar, zanyar, niviskar, vəşangər, u kəsayəti yəkə qışdi u siyasi, hünərməndəkə ku vəki daməzrinləri operaya yəkəminə roşulatı ten nasqırın. Bısayə xəbatəvi ya fədakar, giroka hünərə operaya nətəvvayı ya Azərbaycani bu operaya səhnəyi ya leyli u məcnuni dəsbəkır. Bəli, giroka operayı ya Roşılata Kevin Jve Roje ve Hattiya Nivisandın. Mirasaya hüneri ya Üzeyir Hacıbəyliji pır devlemend u tejaya. Ev kesayatiya jbir nekriku de tevahiya jiyana xwede hizmeta çand u müzika Azerbaycani kriye. Zedettiri seset stranin gelleri lı müzike nivisandiye. Her viha meş, kantata, fantaziya, stran u romans u berhemin kamerayı u xoreya efrandiye. Üzeyir Hacıbəyli ne tani müzik dəst dıkır. Lid həman dəmədə materialin cürbəcürci amada dıkırdakı bıngəhin teorikin müzika gəliri rınıvşen peşarojərə və kuhəzinə. Xəbata uy yazanisti yabına və bıngəhin müzika gəliri ya Azərbaycanəkü qısala həzar nəhsəd çılpəncan də hattıya vəşandın. İroji vəki pırtukək dərsi ya müzikətə bıkaranin u yadigara Xəbata heja ya Üzeyir Hacıbəyli divari müzikoloji uzanıstı deyə. Üzeyir Hacıbəyli ki, ən iro bu sərbılındı, na ve uy pirozdıkın. Vaki əfrinəri operaya yəkəm komediya müziki ya yəkəm u minakən yəkəm digəllək cələbin dində didiroka müzika Azərbaycanı də u hər vıha danina bıngəha reyinu yen peşkətdini u dıbıstana nətəvayı ya bəstə uy ya gəş de her u her dildile gelle xwada buji. Bəli, gelle mə ve roje vaki roja müzika nətəvayı pirozdika. Gelle mə ve roje vaki roja müzika nətəvayı pirozdika. Jibər ku müzik uçanda mə ya nətəvayı lutkaya peşkətina xwa deyindari Üzeyir Hacıbəyova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının

görkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev toplantı iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Bakıda tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər mövzusunda konferans keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı başlayıb. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədrliyi ilə keçirilir. Ramil Usubov Prezident İlham Əliyevin müraciətini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət edib. 6 il əvvəl Azərbaycanın qazandığı ümumi fəxr və qürur mənbəyimiz olan Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallığın əsasını qoydu, müraciət edilir. Prezident qeyd edib ki, bu zəfər eyni zamanda ölkələrimizi iqtisadi, logistik və strateji cəhətdən bir-birinə bağlayan tarixi bir qapının, Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına zəmin yaratdı. Fürsətdən istifadə edərək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasında və bərpasında göstərdikləri dəstəyə görə təmsil etdiyiniz ölkələrə təşəkkürümü bildirirəm. Bu təşəbbüslər Azərbaycan xalqı tərəfindən dərin rəğbət və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır. Sentyabrın 17-sində Bakıda Mədəniyyət Nazirliyinin və Dini Qurumlardan İş Üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər mövzusunda konferans keçirilir. Tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, alimlər, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransda dini mədəni irs nümunələrinin mühafizəsi və restorasiyasında müasir yanaşmalar, onların qorunmasında dini icmaların rolu, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan dini memarlıq abidələrinin şəhər salma mühitində əhəmiyyəti müzakirə olunacaq. Həmçinin tədbir çərçivəsində mədəni dini irsin qorunması, hüquq, təcrübə və imkanlar, tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin təşviqində tarixi dini məkanların əhəmiyyəti mövzularında panel sessiyaları təşkil ediləcək. Oktyabrın 1-dən 5-nə dək Şəkidə 5-ci Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalı keçiriləcək. Festival növbəti dəfə müxtəlif ölkələrin teatr kollektivlərini bir araya gətirəcək. Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalının zəngin və özünə məxsus tarixi var. 2014-cü ildən etibarən keçirilən festival Azərbaycan teatr tarixində ənənəvi olan ilk beynəlxalq dramatik teatrlar festivalı kimi qeyd olunur. Festival çərçivəsində təqdim olunacaq tamaşaların teatr sevərlərə müxtəlif ölkələrin səhnə sənəti və yaradıcılıq ənənələri ilə tanış olmaq imkanı yaradacağı gözlənilir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
2: Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Salam əziz dinləyicilər, biz Azərbaycanın səsi verilişini bugün də davam etdiririk. Mövzumuz hibrid təhdidlər fonunda Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi və dövlətin cavabıdır. Ümid edirik ki, biz ayrılan efir saatında mənalı və dolğun informasiyalarla sizin qarşınızda olacaq. Müasir dünyada dövlətlərin üzləşdiyi təhlükələr artıq yalnız hərbi və ya siyasi müstəvi ilə məhdudlaşmır. İnformasiya məkanı, kiber təhlükəsizlik, sosial şəbəkələr və dezinformasiya cəhətləri artıq dövlətlərin təhlükəsizlik gündəliyinin əsas arqumentlərindən birinə çevrilib. Azərbaycan da bu qlobal reallıqdan kənarda qalmır, çünki inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi Azərbaycan da artıq beynəlxalq aləmdə bir nüfuzu və sözü var. Mən istəyərdim ki, bu və digər mövzuları biz studiyamızın qonağı ilə müzakirəyə çıxardaq. Qonağımız çox hörmətli media eksperti Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmisiniz, Müşfiq müəllim.
1: Xoş gördük, gününüz aydın olsun.
0: Müşfiq müəllim, bilirik ki, cənab prezidentin də dövlət səfərləri çərçivəsindən çinin ölkə daxilində qəbul etdiyi qonaqlarla debatları zamanı bir çox mesajlar ünvanlanır. Bu mesajlar həm dostlara çatır, həm düşmənə də ünvanlanır. Təbii ki, Azərbaycana qarşı yönələn dezinformasiyalar cəhdinin ən çox da Avropa tərəfindən yönəldiyini biz müşahidə edirik. Məsələ, sizin bir məqaləviz də bizim diqqətimizi çəkmişdi. The Guardian nəşrində deyəsən erməni əsilli bir rejissorun çəkdiyi filmin orada saxlaşdırılmış formada təqdimatı olmuşdu. Ümumiyyətlə, bu vəziyyətdə Azərbaycanın informasiya məkanı hansı səviyyədə qorunmalıdır və verilən cavablar dövlət müstəvisində hansı formada çatdırılmalıdır ki, bu cəhdlərin qarşısını almış ola bilək?
1: Təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, yaşadığımız dövr hibrid təhdidlərin artdığı bir zamanda yaşayırıq. Hibrid təhdidlər deyərkən biz burada biraz o hibrid müharibəni fərqləndirməliyik. Hibrid müharibə özü hibrid təhdidlərin bir tərkib hissəsidir. Fərq nədən ibarətdir? Bu hibrid müharibələrdə fərqli vasitələrlə müharibə aparmaqla konkret bir ölkənin ərazisi işğal olunur, o müstəmləkəyə çevrilir və s. müxtəlif olur. Amma hibrid təhdidlərdə biraz fərqli məqsədlər var. Hibrid təhdidlərdə əsas məqsəd olur ki, hər hansı bir hədəf dövlətə təzyiq göstərərək onun müstəqil siyasi qərarlar qəbul etmə bacarığını itirməkdir. Yəni, belə deyək ki, o hibrid təhdidi törədən dövlət, hədəf dövləti özündən asılı vəziyyətə salır, özünün qərarlarını ona qəbul etdirir. Yəni, dövlət özü müstəqil qərar qəbul edə bilmir, hansısa güc mərkəzinin maraqlarına uyğun diktəsi ilə müəyyən qərarlar vermək, belə deyək ki, məcburiyyətində qalır.
0: Yəni sərhədsiz bir formada
1: qalır. Bəli, məqsəd budur. Və niyə hibrid deyirik? Hibrid təhdidlər burada, məsələ oradadır ki, bir istiqamətli deyil, ən müxtəlif istiqamətlərdən gəlir. Məsələn, bu iqtisadi təzyiqlər də ola bilər, siyasi təzyiqlər də ola bilər, hüquqi müstəvi də təzyiqlər də ola bilər. Eyni zamanda informasiya müstəvisində hibrid təhdidlərdə danışarkən burada informasiya təhdidləri ən üst qatda gedir. Məsələn, biz hibrid müharibələr deyəndə əsas burada sahədə aparılan odlu döyüşlərdirsə və digər komponentlər də ona yardımcı olursa, hibrid təhdidlərdə əsas savaş aparılır informasiya müstəvisində, informasiya platformasında, digərləri isə siyasi, diplomatik, iqtisadi, hüquqi təzyiqlər isə belə deyək ki, bunun ayrı-ayrı komponentlər kimi birləşərək nəhayət hədəfə çatmaq olur. Yəni, biz bu məsələdən danışarkən daha çox informasiya təhdidlərinin üzərində dayanmalıyıq ki, bu özü də müəyyən şaxəlidir. İndi keçirəm konkret sizin sualınıza, bu The Guardian-da və başqa qərb media qurumlarında ortalığa çıxan nüanslarla bağlı, elementlərlə bağlı. Məsələ oradadır ki, Azərbaycana qarşı təhdidlər bir qütbdən gəlmir. Əvvəlcə onu aydınlaşdıraq. Məsələ oradadır ki, və bu təhdidlər həm də yeni deyil. Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini elan etdiyi gündən başlayaraq təqribən 36 il müddətində bu cür təhdidlərlə üzləşib. Amma təəssüf doğuran nədir? Bu adətən rəqib tərəflər bəlli olanda bu təhdidlərə qarşı mübarizə aparmaqda asan olur. Məsələn, biz uzun müddət tutaq ki, Ermənistanın işğalına məruz qalmışdıq və bilirdik ki, bizim konkret düşmənimiz, rəqibimiz tutaq ki, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyidir, beynəlxalq erməni diaspor təşkilatlarıdır, beynəlxalq erməni lobby təşkilatlarıdır və s. və ilə axır. Yəni, belə deyək ki, o təhdidin gəldiyi mənbə dəqiq olanda sən buna qarşı bir effektiv mübarizədə apara bilərsən. Amma indiki təhdidlər o qədər çox şaxəlidir ki, açığı. Yəni,
2: ən elə bir yolxuş xəstəli kimi, bilmədən yaxınlaşır.
1: Biz indi ona yəqin ki, söhbətin yetişatında toxunacaq və çox təəssüf doğuran hallardan biri də odur ki, indi bu hibrid təhdidlərin formalaşdığı mənbələr sırasında həm də qərb mənbələri mövcuddur. Bax, tutaq ki, 18-ci ildə bizim bayrağımızda tutaq ki, qərbə yönəlik orada bayrağımızda da bu simvol var. İkinci Respublika, üçüncü Respublika qurulanda da yenə də xalqımızın əsas istiqaməti Avropaçılıq, Avropa dəyərləri və s. istiqamətində gedib. Amma biz bugün baxırıq ki, Avropa heç də bizim həmişə düşündüyümüz kimi, yəni tərsə dəyərlər sistemindən deyil, obrazlı desə həm də bir dəyərsizlik, bir prinsipsizlik məsələsi var. Çünki onlar Avropa dəyərlərini bir dəyər olaraq, belə deyək də, bəşəriyyətə xoşbəxtlik gətirmək üçün deyil, istifadə
2: etmək. Öz maraqlarını kötmək,
1: rüşvət formu. Öz maraqlarını həyata keçirtmək üçün sadəcə bu.
2: Öz maraqlarını kötmək, rüşvət formu.
1: Öz maraqlarını həyata keçirtmək üçün sadəcə bu Avropa dəyər lərinin içinə qataraq belə deyək ki, ekspansiya edirlər və burada ciddi problemlər çıxır. O baxımdan qərbin müxtəlif institutları, o cümlədən qərb ölkələrində məskunlaşmış. Mən burada kül halında qərb deyirəm. Burada biz Fransa da deyə bilərik, Almaniya da deyə bilərik.

0: Tane da diyebiliriz ve başkaları da. Çok təəssüf ki, bunların ərazisində fəaliyyət göstərən və özünü beynəlxalq elan edən həm beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, eyni zamanda belə deyək ki, beynəlxalq jurnalistika təşkilatları, eyni zamanda transmilli media subyektləri, bax o qərb dövlətlərinin yaxud da ki qərbin siyasi mərkəzlərinin maraqlarını həyata keçirməsi
1: əslində özlərini müstəqil göstərirlər amma müstəşəkkilləşiblər.
0: Bax doğru dediniz. Problem ordadır ki məsələn tutaq ki Human Rights Watch, Amnesty International, tutaq ki nə bilim sərhədsiz reportajlar, biz onlarla təşkilat saya bilərik də beynəlxalq özünü elan etmiş təşkilatlar. Bu beynəlxalq təşkilatın beynəlxalq adlandırılmasının özünün standartları var. Yəni hansı təşkilata beynəlxalq deyə bilərsən, bu əvvəla təkcə əhatə dairəsinə görə deyil. Düzdür, əhatə dairəsi mühüm faktordur. Yəni bu bir ölkə ərazisində, bir belə deyək ki məkanda lokal deyil, bütün beynəlxalq aləmdə hansısa bir universal dəyərin qorunması üçün mübarizə aparan təşkilat. Bir, ikinci bunun ardınca digər elementlər gəldi. Həmin təşkilat müstəqil olmalıdır. Qərarlarını, işlərini müstəqil şəkildə həyata keçirməlidir və sonuçda müstəqil qərarlar verməlidir. Müstəqil bəyanatlar verməlidir. Amma çox təəssüf ki, biz Avropa təşkilatlarında bu cür müstəqilliyi görmürük. Bu prinsipiallığı görmürük. Onların istənilən qərarlarını təftiş edəndə sonucda tendensiyalı ortalığa çıxır. Bəlli olur ki, məsələn, tutaq ki, sərhədsiz reportyorlar yerləşir Parisdə və biz sərhədsiz reportyorların bəyanatlarını, onun hazırladığı reyting cədvəllərini götürüb baxanda görürük ki, bunun arxasında bir mənalı şəkildə ya Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin siyasəti ortalığa çıxır, yaxud bundan əvvəl, məsələn, o həm də maliyyə alırdı USAID-dən, ABŞ-dan, o təşkilatın müəyyən maraqları ortalığa çıxır və s. Eyni zamanda gəlin biz baxaq, məsələn, yenə deyə Fransa da olan müxtəlif media qurumları. O da eyni şeydir. Məsələn, biz Fransa 24-ün yayımladığı materiallara baxanda yenə bunun sonucunda görürsən ki, özünün müstəqil, nə bilim, belə deyək ki, müstəqil siyasət yürüdən baxmayaraq ki, o
1: dövlət
0: asılı olmayan informasiya siyasətində müstəqil olan qurum kimi
1: hətta dərs keçməyəcək deyilənlər də var.
0: Çox təəssüf ki, Fransanın biz maraqlarının orada çox açıq şəkildə göründüyünü və çox zamanda bu maraqların qərəzli şəkildə, qeyri obyektiv şəkildə belə deyək ki təbliğ olunduğunun şahidi oluruq. İndi çox təəssüf ki uzun müddət bax bu cür müxtəlif media qurumları, ona bir Britaniya media qurumları məsələn biz BBC-ni götürsək Britaniyanın ümumi yayım şirkətidir. The Guardian-ı götürsək 100 illərlə yaşı olan məsələn media qurumlardır və maraqlıdır ki Nizat bəy biz
1: texniki səhv olan yoxsa bilərəkdən. Yox,
0: mən niyə bunların məxsusi adını seçirəm? Əslində Azərbaycana qarşı o belə deyək də təbliğat aparan şeylər çoxdur. Biz hansı media qurumlarının adını seçirik? Onlar 100 illərdir fəaliyyət göstərir və bizim o beynəlxalq media prinsipləri dediyimiz prinsiplərin hazırlanmasında bunlar iştirak ediblər. Məsələn, biz kimdən soruşsam bugün jurnalistikanın vəzifəsi nədir, ya media qurumunun vəzifəsi nədir, deyəcək obyektiv, qərəzsiz, dəqiq xəbər çatdırmaq. Bax, bu prinsipi kim müəyyən edib? Həmin prinsip elə o media qurumları zaman-zaman da, yəni 100 illər ərzində təkmilləşdiriblər və gətirib nəhayət 1916-cı ildə, sonra 26-cı ildə beynəlxalq prinsip adı ilə məsələn elan ediblər. Bunu kimlər hazırlayıb? Belə baxanda görür ki, kökündə həmin media qurumlar. Və belə deyə də, belə çıxır ki, bunların elə bir növrədən məqsədi dünyanı aldatmaq olub. Sən bütün dünyaya inandırıbsan ki, media qurumunun işi peşəkar, dəqiq və obyektiv məlumat yaymaqdır. Bu gün isə sənin yaydığın bütün məlumatlar qeyri obyektivdir. İndi məsələn nə ediblər bunlar? Niyə bu qədər bu məsələ o The Guardian-ın BBC-nin sonuçta yazdığı məsələlərə bu qədər diqqət yetirdi? Problem ordadır ki son dövrlərdə bax bu Azərbaycana qarşı biz Azərbaycan deyəndə bəlkə də kimlərdəsə fikir yanana bilər ki burada indi Azərbaycana qarşı təhdid olub yalan informasiya bunu gətirir. Söhbət tərsi Azərbaycandan getirir.
1: Bunlar
0: bəli, bütün dünyada bax bu günləri çox qəribə bir yalançılıq təbliğatı aparlar. Məsələn mən indi tamaşaçılara aydın olsun deyə gəlin bir məsələyə diqqət yetirək. İndi qayıdacam mən Azərbaycan məsələsinin üzərinə. Nizat bəy, gəlin diqqət edin. Bak bu gün dünyanın ən böyük müharibələrindən biri Ukraynada gedən müharibə haqqında. Siz bir mənalı informasiya ala bilirsinizmi?
1: Xeyr.
0: Xeyr, mümkündür. Sən bir media qurumunu oxuyursan, adam deyilə təəssürat yaranır. Xeyr, mümkündür. Sən bir media qurumunu oxuyursan, adam deyilə təəssürat yaranır.
1: Digər təksim edir.
0: Bəli, bu dəqiqə Rusiya daxil olacaq, elə Ukrayna
1: müqavirəsi bağlanacaq.
0: Başqa bir media qurumunu oxuyursan, belə təəssürat yaranır ki, Ukrayna hər şeyi həll edib, belə bu dəqiqə gedib Moskvaya çatır, nəinki öz torpaqlarını azad edir və s. Amma sonucda müxtəlif mənələr ənaz edində görürsən ki, bunların heç biri doğru deyil. Yəni, tamamilə başqa bir real situasiya var. Niyə bu cür təəssürat yaradılır dünya hazırında? Çünki, məsələn, Qərb özü tutaq ki, Ukraynanı müdafiə edir və burada baxırsan ki, Qərb mediası da tutaq ki, Ukrayna o informasiya dəstəyi verir. Dediyinə görə öz dövlətlərinin marağından çıxış etdirilənin informasiyanı o qütbdən yayırlar. Başqa bir qütbdə yerləşən media qurumları da bu dəfə məsələn Rusiya yönümlü informasiya yayırlar və cəmiyyəti çaşdırırlar. Bunu edirlər, bu bir faktor və deməyim odur ki, ona gətirəm. Yəni, bu media qurumları təkcə Azərbaycan haqqında deyil. Yəni, bütün dünyada çox qəribə bir idarə olunan və onların marağından idarə olunan bir informasiya məkanı mühiti formalaşdırırlar. Yeri gəlmişkən deyəm, indi biz Rusiya-Ukrayna müharibəsini dedik, İran-ABŞ müharibəsindən də deyə bilərik. Digər ölkələrdə gedən elə İsrail-Fələstin müharibəsi, münaqişəsi və s. məsələ. Hansına baxsaq, biz qeyri-obyektiv məlumatlar görürük. Yəni, bir dənə məlumatı almaqdan ötürü biz onlarca yüzlərlə mənbə oxumağa məcburuq ki, yəni sonucda bir həqiqəti tapaq. Hansı ki belə olmamalıdır. Yəni media qurumu, orada çalışan media qurumları, o cümlədən o özünü beynəlxalq transmilli media kibləri elan edən media qurumları obyektiv xəbər verməlidirlər ki, cəmiyyət obyektiv xəbər tutsun. Bir dənə də çox maraqlı bir nümunəni deyim, sonra yenə qayıdaq Azərbaycana qarşı məsələyə. Bilirsiniz ki, 2025-ci ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump belə deyək ki, hüquqi müstəvidə BBC ilə Britaniyanın o belə deyək ki, ictimai yayım şirkəti ilə münaqişə halındadır və onu məhkəmədə milyardlarla dollar cərimələndirmək iddiasındadır və s. Yəni, baxın, bu media qurumu nə qədər, məsələn, deyilir ki, əndazəni aşıb, nə qədər sərsivədən çıxıb, hətta indi bəlli olur və Donald Trump komandası subut eləyir ki, onlar 2020-2021-ci illərdə o ABŞ-da birinci Joe Biden Trump savaşı zamanında onlar tərəf tuturlar. Yəni, Trump haqqında
1: tamamilə,
0: bəli, qeyri-adi onun şəxsən çıxışını kontekstdən çıxaralar, elə yayıblar ki, Cüya Trump öz tərəfdarlarını üsyana çağırır, kapitoliya hücuma çağırır və s. Və bunun üstündə bir hüquqi tartışma gedir. Yəni, uzun illər, yüz illər boyu cəmiyyətə, dünyaya müstəqil, obyektiv, dəqiq media qurumu kimi sırınan bu media qurumları tərs Azərbaycana qarşı deyil, eyni zamanda müxtəlif ölkələrə qarşı da bax belə qeyri-obyektiv mübarizələrdə iştirak edirlər və onların siması açılır. İndi Azərbaycanda son dövrlərdə qayıdaq o məsələnin üzərinə. Biraz biz bunu izahat verdik ki, geniş anlaşma olsun. Dedik ki, Azərbaycana qarşı bu media qurumlarında qeyri-obyektiv informasiyalar həmişə olub. 36 il müddətində həmişə biz bunu görmüşük. Amma son dövrlərdə bunlar çox ciddi narahatçılıq doğurur və Azərbaycan tərəfdən ciddi etirazlar olur. Bilirsiniz ki, məsələn, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin onlara qarşı bəyanatı oldu. Azərbaycan Media Agentliyinin onlara qarşı müəyyən açıqlaması oldu. Mətbuat Şurasının açıqlaması oldu. Konkret olaraq mən də Mətbuat Şurası İdarə Etmənisi olaraq mən də müəyyən açıqlamalar və yazılarla çıxış etdim, onların siyasətini ifşa etdim və s. Bələxir, niyə Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər geniş həcmli bir narahatçılıq doğurub məsələlər?
1: Xüsusən də şübhəlimiz istəyirəm. Post-münaqişə dövründə bunlar baş verir. Bəli. Müharibə baxdı anlaşılan idi. Haradasa informasiya müharibəsi gedə bilərdi. Amma indiki vəziyyətdə yox.
0: Bəli, çox gözəl toxundunuz o məqama. Mən də o mərhələyə gəlmək istəyirəm. Yaxşı, indi durub tutaq ki, münaqişə bitib. Bir tərəfdən də Ermənistanın özünün hazırki rəhbərliyi çox açıq bəyanatlar verir dünyaya ki, Qarabağ müharibəsində yanlış bizdə olub, yəni erməni tərəfində olub, səhv onlarda olub. Deyir ki, biz yanlışı düzəltməliyik və s. Amma bugün hansısa bir erməni diasporun təsirində olan bir rejissor çıxır, Qarabağ haqqında bir film çəkir və belə deyək ki, The Guardian'da gəlir, onun haqqında deməli bir resenziya paylaşır. O resenziyada da tamamilə qeyri-obyektiv. Baxın, Nizat bəy, orada Bilirsiniz ki, Qarabağ münaqişəsi bütün dünyaya, elə əvvəldən bir termin olaraq, o vaxt biz SSR-in tərkibində olduğu üçün və o rus dilində Nagorno-Qarabağ kimi təqdim olduğuna görə, bütün dünyada elə ingilis dilində də, fransız dilində də, başqa dillərdə də bunu Nagorno-Qarabağ kimi deyirdilər. Yəni, anlam olaraq münaqişənin adı elə gedirdi. Bu, indi şeyin resenziyası necədir? Bu, o Erməni rejissorun çəkdiyi film haqqında The Guardian-ın götürüb yazıb Black Guardian. Yəni,

0: Bilirsiniz ki, əslində o Nagorno-Qarabağ getməsinin də, yəni Dağlıq Qarabağ getməsinin, Qarabağ sözünün özünün anlamı klassik Azərbaycan türk dilindədir və mənası geniş bağ və s. demək mənasını. Bunlar götürüb Black Garden qoyublar, yəni rəng mənasında qara və qaranı da simvolik olaraq orada qara günlərin, belə deyək ki, bir simvolikası şöyəsin kimi veriblər və güya ki, qara günə məruz qalan kimdir, orada ki, erməni halısı. Bax, dəhşət burada başlayır və orada baxın, bu münaqişə dövründə bilirsiniz ki, Azərbaycan çox sayılı itkilər verib, həm o vaxt torpaq itkisinə məruz qalmışdıq biz, həm belə deyək ki, kəndlər, şəhərlər, yaşayış məskənləri xaraba qalmışdı. Hələ orada o vaxtı Qarabağ müharibəsi döndə nəinki 1 milyona yaxın bizim qaçqınımız vardı və s. Onların içərisində itkin düşən, bu günə qədər taleyi məlum olmayan 4100 nəfərdən yuxarı bəli şəxsimiz var. Hələ bu günə qədər. Amma həmin resenziya da məsəl orada ki, bu faktların heç biri öz əksini tapmayıb. Sanki işğala məruz qalan Ermənistandır, sanki işğala məruz qalan Ermənistan əhalisidir, sanki işğala qalan, məruz qalan zülmə məruz qalan ermənilərdir və s. Bu qədər haqsızlıq, bu qədər belə deyək ki, çora fəhimli olmaz ki.
1: Sən... Əslində məni, burada rejissorun heç bir günahı yoxdur demək olar. Sən bir media orqansan, ən azından araşdırması, bu münaqişəli mövzudursa, qarşı tərəfində fikrini maraqlan, araşdır, söhbət necə baş veribdir? Həqiqətən bu münaqişə olub-olmayıb?
0: Yəni bunu bilməmək 30 il müddətində eynə dünyanın bir nömrəli problemlərindən kimi qəbul olunan bir problemi görməmək, onun haqqında məlumatlı olmamaq və s. bu mümkün olan şeydir.
1: Çox şey deyə bilər. Sən yaraşdırmışsın.
0: İndi orada da bir məsələ var, o işin başqa tərəfidir. Bir var xəbərsiz olan problem ordadır ki, o filmin özünü rejissorda erməni əsilli şəxsdir. Problem ordadır və burada görürsünüz ki, bunların arasında bir sövdələşmə var əlbəttə ki. Yəni siz dediyiniz kimi o media qurumundan Guardian bu məsələdə şübhələnməyə yüzlərlə əsası vardır ki, bu şübhələnsin ki, niyə belə baş verir? Həm bu münaqişə haqqında bir o qədər milyonlarla fark var. Açıb baxsanız internetdə, oradan baxa bilərdi. Ən azı medianın qaydasıdır. Bir Azərbaycan tərəfə müraciət eləyib onun rəyini almaq istərdi və s. və ləxir. Bunların heç birini etməyibsə, deməli bunlar şüurlu şəkildə pozurlar. Və məsələ ordadır ki, təkcə The Guardian-da olsa yenə dərdiyadır. Bax, məsələ ordadır ki, bir həftənin içərisində belə deyək ki, Azərbaycana qarşı material həm The Guardian-da nəşr olunursa, həm BBC kanalında nəşr olunursa, həm Le Monde-də nəşr olunursa, hətta bu azmış kimi ilk dəfə olaraq, belə deyək ki, Polşa mediası artıq qarşı bu kampaniyanın tərkibinə və belə deyək ki, TVP deyirlər, yəni TV Poland, o Polşanın ictimai yayım şirkəsidir. Məsələn, onların da bu kampaniyanın tərkibində çıxış etməsi, bu onu göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəfindən arası doğran odur ki, bu təkcə bir media qurumunun yanlışlığı, yaxud da ki, bir media qurumunun qərəzi deyil, bu məsələ artıq şəbələkələşmiş formada,
1: təşəkkül formada,
0: bəli, təşəkkül formada aparılan bir kampaniyanın tərkib hissəsidir. Ona görə də bax, həm Azərbaycan dövlət qurumları, həm vətəndaş cəmiyyəti ünsuları bu cür açıqlamalar verərək onların belə deyək ki, simalarını ifşa etməyə təşəbbüs göstərlər və hesab edirəm ki, böyük mənada da buna nail olmaq mümkün oldu. İndi bu işləri bunlar nəyə görə edirlər? Hədəf nədir? Azərbaycana qarşı bu kampaniyaların səbəbi nədir? Yəni istəsəz növbəti mərhələdə bunu da biz müzakirə edərik.
1: Müşk müəllim, bəs burada dövlətin texniki müdafiə sistemi aydın məsələdir. Bəs bir-birindən ayrı istiqamətlərdir bunlar, yoxsa hamısı mütəşəkkil formada həyata keçirilməlidir?
0: Əlbəttə, hibrid təhdidlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada təhdidlər, hücumlar ən müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif variantlarla həyata keçirilir. Biz onu dedik, məsələn, hibrid təhdidlərin siyasında həm iqtisadi, həm siyasi, həm diplomatik, həm informasiya təhdidləri və s. var. Amma indi bugünkü mövzumuz daha çox informasiyanın üzərində olduğu üçün informasiya məsələsini biz dəqiq aydınlığa gətirək. Məsələ ordadır ki, bu informasiya savaşının, informasiya kampaniyalarının özünün də tərkibi bir neçə komponentdən ibarətdir. Biz indi ona aydınlığa gətirək. Hibrid informasiya təhdidləri deyiləndə burada bir neçə istiqamət diqqətə gəlir. Bunlardan biri məsələnin texniki tərəfidir. Yəni biz buna kiber təhdidlər deyirik, kiber hücumlar deyirik. Diqqət yetirmişsinizsə, bu cür kiber Azərbaycanda ekstremal vəziyyətlər olanda, hansısa bir əlamətlər vəziyyət ərəfəsində, istər müharibə dövrü olsun, istər Azərbaycanda bir beynəlxalq tədbir keçiriləndə olsun, yaxud da ki, Azərbaycan beynəlxalq siyasətdə belə də ki, təsir edəcək bir müstəqil addım atımında biz Azərbaycanın media qurumlarına qarşı, dövlət qurumlarının internet səhifələrinə qarşı, yaxud da ki, sosial şəbəkə hesablarına qarşı çox ciddi şəkildə o kiber hücumların şahidi olur. Burada phishinglərdən başlamış, müxtəlif növ o kiber cinayətkarlıq əlamətləri ortalığa çıxır. İndi bu məsələnin biraz texniki tərəfidir, amma təcəllə edir. Yəni, bu dövrdə kompleks şəkildə Azərbaycana qarşı təhdidlər olanda bu məsələlərdə içərdən belə deyək ki, müşahidə olunur. Amma məsələnin daha çox tərəfi aparılır bu informasiya savaşlarında. İnformasiya məzmunu üzərindən və burada Azərbaycana qarşı dezinformasiyaların yayılması, informasiya manipulyasiyalarına yol verilməsi və s. formalarında belə deyək ki, təcəllü edir. Məsələ oradadır ki, sizin sualınız oldu ki, Azərbaycanın gördüyü tədbirlər, mən bu komponentləri ona görə sadaladım ki, bu informasiya hücumları, təhdidləri müxtəlif variantlarda həyata keçirildiyinə görə Azərbaycanın cavabları da buna qarşı ona uyğun olaraq müxtəlif istiqamətlərdə belə deyək ki, həyata keçirilir. Gəlin baxaq, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə informasiya məkanında yeni dövrdə ki, bu yeni media alətləri artıb, həm kibar cinayətkarlıq halları artıb və s. Buna uyğun olaraq da yeni texnologiyaların ortalığa çıxmasına uyğun olaraq Azərbaycanda preventiv addımlar atıb. Məsələn, bilirsiniz ki, indiyə qədər məsələn rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin tərkibində məsələn informasiya təhlükəsizliyi mərkəzi vardı. İndi o mərkəzin bazasında yeni bir kiber təhlükələrə qarşı məsələn Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi tutaq ki, formalaşdırıldı. Səlahiyyətləri daha genişdir, texniki imkanları daha genişdir və s. Yəni sırf işləri bu kiber təhlükəsizliklə bağlı məsələləri həyata keçirməkdən ibarətdir. Əlavə olaraq Azərbaycanda bilirsiniz ki, rəqəmsal inkişaf şurası yaradılıbdır. Bizim hörmətli birinci vitse prezident də şuranın üzərində dayanır, rəhbərlik edir və bunun da bu yeni media mühitində, yeni media alətlərinə, yeni kommunikasiya alətlərinə uyğun olaraq onunla bağlı çox ciddi şəkildə addımları var. Bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində, Xüsusi Rabitə İdarəsinin tərkibində də bax bu kiber təhlükəsizliklə bağlı xüsusi belə deyək ki, ixtisaslaşmış idarələr yaradılıbdır və onlar bu kiber təhlükəsizliyə qarşı kiber təhdidlərə qarşı belə deyək ki, effektiv mübarizə aparmaq gücündədirlər. Amma məsələnin əsas tərəfi bax bu kiber təhdidi əslində o texniki tərəfdən olan hücumların da sonu son hədəfi ondan ibarətdir ki, ölkədə informasiya məkanında bir xaos yaradılsın, bir boşluq yaradılsın və o boşluqdan istifadə edərək ictimai rəyi çaşdırılsın və bu ictimai rəyi çaşdırmasın daha çox dezinformasiya yayımından istifadə olunur. Yəni məzmun baxımından hücumlar olunur. Əsas problemlər də bax bundan ibarətdir. Bu hücumların həm səbəbləri, həm məqsədləri müxtəlifdir. Deməli və bunun da qarşısını almaq üçün dövlətimiz önləyici yenə də addımlar atır. Önləyici addımlar nədən ibarətdir? Birinci, ölkədə peşəkar media qurumlarının imkanları genişləndirilir. Bilirsiniz ki, Dövlət Dəstək Agentliyi vasitəsilə bizim peşəkar müstəqil media qurumlarına ciddi şəkildə maliyyə dəstəyi göstərilir ki, onlar institusional baxımdan inkişaf etsinlər və bu dezinformasiya qarşı mübarizə aparmasında ən yaxşı vasitələrdən biri informasiya bolluğu yaratmaqdır. Yəni, həmin o peşəkar bizim milli media qurumları informasiya bolluğu yaradaraq, həqiqi informasiya bolluğu yaradaraq, həqiqətlərdən ibarət informasiya bolluğu yaradaraq xaricdən yönələn o informasiya təhdidlərini zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu məsələnin bir istiqamətidir. İkinci istiqamət yaxşı haldır ki, son dövrlərdə Azərbaycanda bu dezinformasiyalarla mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış bir qurum var. Bu media agentliyi artıq bu cür belə deyək ki, səlahiyyətləri götürür öz üzərinə və diqqət edirsinizsə, Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir dezinformasiyalanda dərhal media agentliyi açıqlamalar verir, bəyanatlar verir. Həmin yayılmış informasiyanın dezinformasiya xarakterli olduğunu diqqətə çatdırır və onun zərərsizləşməsinə addımlar atır. Yeri gəlmişkən, bizim bayaq danışdığımız o The Guardian, BBC və digər məsələlərdə də
1: anında cavab, bəli,
0: anında cavab oldu, deməli bəyanatlar oldu. Üçüncü tərəf, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üsullarının bu sahədə imkanları genişləndirilir. Vətəndaş cəmiyyəti üsulları qeyri-hökumət təşkilatlarında bilirsiniz ki, bizim milli donorumuz olan qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi, demək qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi

0: agentliyi vasitəsilə onlar da bu sahədə layihələr həyata keçirirlər, özlərinin institusional imkanlarını artırırlar o agentlikdən aldıqları maliyyə vasitəsində və onlar da dezinformasiyayla qarşı mübarizədə aktivlər. Yenə diqqət yetirsəz görərsiniz ki, məsələn bu cür xaricdən bu cür dezinformasiyalar yönələndə həm o beynəlxalq təşkilatın və s. çoxsaylı bizim vətəndaş cəmiyyəti institusları bir yerə gələrək bəyanatlar səsləndirirlər, o media qurumlarına müraciətlər ünvanlayırlar və s. ki, bax bu da işin çox böyük tərəfidir. Üçüncü istiqamət Azərbaycan dövlət strukturlarının bu sahədə atdığı addımlardır. Əlamətlər haldır ki, biz paralel şəkildə eyni bəyanatları həm Azərbaycan Prezident Administrasiyasından, eyni zamanda Xarici İşlər Nazirindən görürük. Onlar informasiyalara həssas yanaşırlar və Azərbaycana qarşı yönəlmiş bu informasiya təhdidləri olanda, sonra dezinformasiya olanda dərhal bizim ya Xarici İşlər Naziri yaxud başqa bir müvafiq qurumda, bir dövlət qurumu olaraq açıqlamalar verir o informasiyaların. Bəli, təksib olunması da əslində məsələlərin əks yönə yönəlməsinə daha çox belə deyək ki, dəstək verir. Amma Nizat bəy, burada Azərbaycan dövlətinin atdığı orijinal bir addım da var. Biz mütləq bu məsələyə toxunmalıyıq. Dezinformasiya bilirsiniz ki, artıq qlobal xarakterlidir. O artıq bugünün texniki imkanları elədir ki, dezinformasiya sərhəd tanımır. Məsələn, onlayn platformaların inkişaf etməsi, web saytların yaranması, süni intellekt texnologiyaları, sosial şəbəkələr, bunlar bilirsiniz ki, sərhəd tanımırlar və bugün dünyanın hansısa bir mərkəzi, qərəzli bir siyasi mərkəz tərəfindən yaxud da ki, bir dövlət tərəfindən hazırlanmış bir qərəzli informasiya, dezinformasiya anındaca saniyələr ərzində bütün dünyaya yayılır və bəli, belə deyək ki, o dövlətə qarşı ciddi təhlil, hədəf dövlətə qarşı ciddi təhdidə çevrilir. Buna qarşı mübarizə aparmaq açığı bir dövlətin imkanları daxilindən çıxır. Buna qarşı belə deyək ki, effektiv mübarizə aparmaqdan ötürü Azərbaycan dövləti çox yaxşı bir strategiya hazırlayıbdır. Nədən ibarətdir bu strategiya?
1: Media ordusunu qurubdur.
0: Bəli, Azərbaycan nəinki öz daxilində media peşəkar media qurumlarının informasiya alətlərinin inkişafına diqqət yetirir. Eyni zamanda bu təcrübə həm də müttəfiq, dost, qardaş ölkələrlə birlikdə etməyə çalışır. 2025-ci ildən etibarən diqqət yetirsək, məsələn, düzdür, Azərbaycan-Türkiyə media platforması daha öncədən 22-ci illərdən yaradılmışdı, amma 2025-ci ildə bu artıq ümumilikdə Türk Dövlətlər Təşkilatı tərkibində bir media platformasının yaradılması üçün təşəbbüs olundu və çox gözəl effekt verdi. Bunun içərisində ayrıca olaraq Azərbaycan dövləti, məsələn, qardaş Türkiyə ilə, qardaş Özbəkistanla, Qazaxıstanın ayrı-ayrı media qurumları yaxud da ki, media tənzimləməsinə cavabdeh olan belə deyək ki, strukturlarla iki tərəfli əməkdaşlıq müqavilələri imzaladı ki, ekstremal vəziyyətlərdə bir-birinə informasiya dəstəyi vermək mümkün olsun. Və bu məsələ, bu strategiya çox effektiv alındığı üçün Azərbaycan bunu daha geniş bir arayaya çıxartdı. Məsələn, 2025-ci ildə həm də D8 dövlətləri, bilirsiniz ki, o inkişaf edən müsəlman ölkələrinin bir ittifaqıdır, iqtisadi ittifaqıdır.
1: Elə dünən də cənab prezidentin görüşü oldu müsəlman ölkələrinin
0: İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, bəli, İslam Konfransının və o D8 tərkibində bu cür media platformalarını yaratmaq, qoşulmama hərəkatının tərkibində bir media və QT platformaları.
1: Məsələn, bu,
0: bəli, bu açığı deyək ki, bir Azərbaycan brendi kimi formalaşır, amma Azərbaycan təmsil olunduğu bütün təşkilatlarda bax bu cür media platformasının yaradılmasına belə deyək ki, bu dövlətlərin media qurumları, bu qardaş, dost, müttəfiq ölkələrin yaxud da ki, hansısa səbəbdən bir araya gəlmiş bu dövlətlərin informasiya hansısa səbəbdən bir araya gəlmiş bu dövlətlərin informasiya strukturları, media qurumları bir-biri ilə daha sıx təmasda olsunlar, əməkdaşlıq qursunlar və yeri gələndə bir-birinin o həqiqətlərini yaymağına qarşılıqlı dəstək versin. Yeri gəlmişkən deyim, belə bir platforma keçən 25-ci dekabrda həm də Gürcüstanla məsələn bilirsiniz ki, Gürcüstan media qurumları ilə gəlirlər, qardaş qonşu ölkədir və s. Deyəcəm ki, Azərbaycan bunu o təmsil olunduğu bütün sferalara təklif edir və onların reallaşmasına çağırır. Bax bu, biz nəzərə alsaq ki, müasir informasiya işi və informasiya təhdidləri və informasiya hücumları, informasiya savaşları qlobal xarakter alıb, sərhəd tanımadan hər yerə yayıla bilir. Deməli, buna qarşı da tək bir dövlətin duruşu yox, ümumilikdə bir ittifaqların formalaşmasına ehtiyac var. Bu da Azərbaycan bu strategiyanı çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Güman eləyirəm ki, biz artıq bunun nəticələrini görürük və yaxın vaxtlarda bu təcrübə

0: inkişaf edəcək, daha da təkmilləşəcək, formalaşacaq və biz daha yeni bir effektiv mübarizə vasitələrinin şahidi olacaq.
1: Gəlin bir qısa musiqi fasiləsinə keçid olaq, növbəti saatı başlayaraq.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal çağırışlara məsuliyyətli yanaşma.
1: Əziz dinləyicilər, musiqi fasiləsi bitdi. Siz Beynəlxalq Radio efirində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Mən təkrar olaraq bir qonağımızı xatırladım. Qonağımız media eksperti Müşfiq Ələsgərlidir. Biz hibrid təhdidlər fonunda Azərbaycanın informasiya təhlükəsindən danışdıq. Müşfiq müəllim, gəlin biraz da media savadlılığına toxunaq. Hər şey məlumdur ki, nə qədər dezinformasiya varsa, media varsa, burada savadlılıq da əsas diqqət mərkəzində olmalıdır. Media savadlılığı artıq milli təhlükəsi.
2: Bayaqdan danışdıq məsələ informasiya təhdidləri idi və göstərdik ki, o bir dövləti hədəf alan, bir cəmiyyəti hədəf alan siyasi mərkəzləri, yaxud da ki, böyük dövlətlər adətən o dövlətə qarşı özünün informasiya təhdidlərini dezinformasiyalar yaymaqla həyata keçirirlər, yaxud da ki, kiber hücumlarla həyata keçirirlər və s. Informasiya manipulyasiyalar törətməklə həyata keçirirlər. Gəlin, burada bir məsələni aydınlaşdıraq. O dezinformasiyaların hədəfi kimdir? Yəni, sonuçta hədəf auditoriyası kimdir? Təbii ki, onlar hamısı ictimai rəyə yönəlib. Yəni, bir ölkə qarşı mübarizə aparırsa, ona dezinformasiya yayılırsa, burada məqsəd həmin ölkənin, bəli, vətəndaşlarının belə deyək ki, düşüncələrini çaşdırmaq, şübhə toxumu səpmək, nəhayətdə bir informasiya qarşılığı yaratmaq, son nəticədə isə milli hökumətlərlə, hakimiyyətlərlə vətəndaşlar arasında bir etimadsızlıq mühitinin formalaşdırmasıdır. Yəni, bütün bu savaşların hamısının sonucunda hədəfi əslində bizim o çox zaman toxunmadığımız həmin o vətəndaşlardır, insanlardır və bizim auditoriyamızdır. Bax, bütün hədəf sonuçta onlara yönəlir. Bütün proseslər onların üzərindən belə deyək ki, həyata keçirilir.
1: Yəni, yaxşı ki, bunlar hamısı sosial şəbəkələr üzərindən qurulur. Televiziyamız güclüdür. Əsas burada məsələ var.
2: Təbii ki, bax, bu baxımdan da deməli, ilk növbədə Azərbaycan dövlətində də çox zaman açıqlanan bu bəyanatlar və s. Yəni, o bəzən, belə deyək ki, informasiyanı verən hədəfə qarşı, mənbəyə qarşı yönəşməyə yanaşır. Həm də bu cür bəyanatların verilməsi, açıqlamanın verilməsi, həm də ictimai rəydə düzgün, belə deyək ki, rəy formalaşdırmasından ibarətdir. Yəni, həm savaşı aparan tərəfin, həm müdafiə olunan tərəfin əsas istinad mənbəyi, qoruyucu vətəndaşlardır. Bu baxımdan vətəndaşların özlərinin vətəndaşlardır. Bu baxımdan vətəndaşların özlərinin media savadlığının, informasiya savadlığının olması mütləq şərt kimi ortalığa çıxır. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bir media qurumu, milli media subyektləri o dezinformasiyanı görüncə, onu qeydə alınca, ona qarşı təksib hazırlayınca və s. Bu günləri dezinformasiya çox sürətlə yayılır və ictimai rəydə kök salmışlar.
1: Ona görə də daha sürətlidir, deyərdim hətta.
2: Bəli, daha sürətlidir. Yer gəlmişəm, biz bunu bir dəfə sizinlə müzakirə eləmişik. Məsələn, bugün Beynəlxalq Akademik mərkəzlər deyirlər ki, sosial şəbəkələr digər media platformalarına nisbətən dezinformasiyanı 6 dəfə daha sürətlə yayırlar. Yəni, o qədər sürətli yayılır ki, bunu təksib etmək.
1: Bir növ reyting xatirinə də hücum keçirilir.
2: Çox sürətlə yayıldığına görə bunun qarşısını almaq da biraz çətin olur. O baxımdan indi hesab olunur ki, düşüncə budur ki, bu cür hala qarşı mübarizə aparmasının yaxşı vasitələrdən biri əhalinin özünün media savadlığının artırılmasıdır. Yəni, insanlar informasiyaya, aldıqları informasiya tənqidi yanaşmağı, bəli, tənqidi yanaşmağı, şübhəli yanaşmağı bacarmalıdırlar. Hər informasiyanı doğru düzgün qəbul etmək olmaz. Biz bunu bir dəfə sizinlə səsləndirmişik. Məsələn, bugün sosial şəbəkələr üzərindən yayılan informasiyaların 80% yalan xəbərlərdir. Bunu Beynəlxalq Akademik Mərkəzlər deyir, biz demirik. Yaxud da ki, indi son vaxtla insanların daha çox üz tutduqları mənbələrdən biri, məsələn, süni intellekt platformalarıdır da, xüsusən onların chatbotlarıdır. Məsələn, bugün Azərbaycanda kimi sorsan, əksəriyyət ChatGPT
1: əlçatanlıq versiyasını görə onun üstünü verir.
2: Bəli, o sosial şəbəkəsinin süni intellekt sistemlərindən istifadə edirlər. Onların chatbotları vasitəsilə müxtəlif məlumat boşluqlarını əldə etmək istəyirlər. Amma diqqət yetirək görək, məsələn, mən bu dəfə yaxında mediada açıqlamışdım, bir tədqiqatı araşdırdım. Məşhur Oxford Universitetinin, deməli, Reuters Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi var. Onların geniş bir tədqiqatı olub. Bu süni intellektin verdiyi məlumatlara, ChatGPT və digər o platformların verdiyi məlumatlara nə dərəcədə etibar etmək olar onunla bağlı məsələdə. Bəlli olur ki, ilkin araşdırmaya görə bugün ChatGPT və digər süni intellekt platformaları üzərində vasitəsilə verilən, sistemlər vasitəsilə verilən məlumatların ən azı 37%-i yalan xəbərlərdir. Yalan məlumatlardır daha doğrusu. Hətta bilirsiniz ki, o süni intellektdə bir AI hallucination deyilən bir problem də var, fenomen var. Yəni bizi aydın desə süni intellekt hallusinasiyası. Yəni sən süni intellektdə hər hansı bir məlumatı əldə etmək üçün müraciət edirsən, əgər o açıq mənbələrdə varsa süni intellekt o ChatGPT ya digər, mən ChatGPT ona görə deyirəm,
3: daha məşhur. Daha çox inkişaf edən olur.
2: Daha çoxdur ona görə. Və o açıq mənbələrdə o məlumat varsa o tapıb sənə gətirib təqdim edəcək, yoxdursa onu uydurub sənə verəcək. Onun üçün yalancı bir sayt yaradır, ondan sonra o yalancı məlumatı orada yerləşdirir, onun linkini götürür sənə verir və s. və ilaxır. Yəni bu dərəcdə biz bir informasiya xaosunun içərisində yaşayırıq. Bütün bunları bilmək auditoriya üçün çox ümdə zəruri bir məsələlərdən biridir. Ona görə də mütləq şəkildə insanların özlərinin informasiya bacarıqları olmalıdır. Onlar aldıqları informasiyaları tənqidi yaratmalıdır.

0: danışma bacarmalıdırlar. Əgər şübhə doğurursa, o informasiyanı hansı vasitələrlə yoxlamağın yollarını da bilməlidirlər. Əgər bilməsələr, ilk növbədə şübhəli yanaşa bilməsələr, ikinci şübhəli yanaşdıqları təqdirdə o informasiyanı başqa dəqiqləşdirmək üçün mənbələri bilməsələr, deməli o informasiyanı yalan informasiyanın təsiri altına düşəcəklər və o dezinformasiyanı yayan mənbədə özünün məqsədinə çatmış olacaq.
1: Bəs belə deyə bilərikmi? Süni intellektin inkişafı artıq hibrid təhdidlərin xarakterini dəyişib.
0: Kifayət qədər süni intellekt indiyə qədər olan təhdidləri belə deyək ki, 10 qat artırır. Bir, gəlin bir fakta diqqət edirək. Bilirsiniz ki, deməli Davos forumu, iqtisadi forumu tərəfindən dezinformasiya bugün dünya üçün mövcud olan təhdidlər sırasında ikinci yerdə yerləşdirildi. Çox böyük bir təhdid. Yəni 6-7 təhdid saymışdılar, risk saymışlar dünya üçün. İkinci yerdə dezinformasiyanı yerləşdirirlər. Yəni bu qədər ağırdır dezinformasiya üçün və məsələ orada da o dezinformasiya niyə bu qədər inkişaf edir? Niyə bu qədər sürə? Əslində dezinformasiya tarix boyu mövcud olub. Bilirsiniz nə qədər münaqişə aparan dövlət olsa dezinformasiya var. Amma son 10 il ərzində 2016-cı ildən başlayaraq o dezinformasiya fenomenə çevrilir, sonra təhdidə çevrilir. Bu gün isə dünya üçün, yəni ikinci nömrəli riskə çevrilir. Yəni baxın, 10 il ərzində bunlar baş verir. Səbəb nədir? Səbəb bir, dünyada münaqişələrin və siyasi mübarizələrin artmasıdır. İki, dezinformasiya istehsal edən alətlərin çoxalmasıdır. O alətlərin içərisində nələr var? Sosial şəbəkələr var və süni intellekt texnologiyaları var. Yəni süni intellekt texnologiyaları bu gün dezinformasiyanı həm istehsal etmək üçün, həm də onu yaymaq üçün çox geniş imkanlara malikdir. Baxın, siz istənilən dezinformasiya xarakterli məlumatı saniyələr ərzində o süni intellekt texnologiyalarını istifadə edərək yarada bilərsiniz. Eyni zamanda bunun yayımını təşkil edə bilərsiniz. Necə? Süni intellekt belə deyək ki, yalançı sosial şəbəkə hesabı yaradır, anonim. Onun üzərində ona çoxlu dostlar qazandırır. Bot şəbəkələri vasitəsilə bu yalançıları nəhayət onu dünya trendinə çevirə bilir. Yəni həm lokal, həm qlobal trendə çevirə bilir və bu qədər asanlıqla edir. Ona görə sosial süni intellektin və sosial şəbəkələrin inkişafı nə qədər müsbət bir amil olsa belə, fenomen olsa belə, eyni zamanda dezinformasiya yayımında iştirakına görə həm də neqativ təsirləri mövcuddur. Dezinformasiya yayımında iştirakına görə həm də neqativ təsirləri mövcuddur. Təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün də müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Əlbəttə, Azərbaycan dövləti yeri gəlmişkən deyək ki, bu sahədə də kifayət qədər iş görür. Bilirsiniz ki, cənab prezidentin imzası ilə 2025-2028-ci illərdə Azərbaycanda süni intellekt texnologiyalarının inkişafına bağlı belə deyək ki, strategiya qəbul olunubdur. O strategiya uyğun olaraq da çox ciddi işlər gedilir. Həm onun belə deyək ki, müsbət cəhətlərinin effektiv tətbiqi ilə bağlı, eyni zamanda onun neqativ təsirlərinin azaldılması ilə bağlı çoxsaylı addımlar atılır. Çox maraqlıdır ki, o addımlar içərisində müxtəlif addımlar nəzərdə tutulduğu kimi həm də media savadlığının inkişafı ilə bağlı məsələlər də öz əksini tapıbdır. Yəni biz hansı istiqamətdə danışaqsa danışaq, sonuçda dezinformasiyanın hədəfi bizim sadə auditoriyadır, vətəndaşlardır. O auditoriyanın, o vətəndaşların özlərini media savadlığı inkişaf etdirilməsə, deməli bu problemlərin qarşısına dalmaq olmaz. Ona görə Azərbaycan dövləti də bu yöndə ciddi şəkildə addımlar atılıb. Bilirsiniz ki, ölkədə qanunlar getdikcə sürətlə təkmilləşdirilir, dəyişdirilir, yenilənir və yeni media alətləri dövrünün tələblərinə uyğunlaşdırılırlar. Bu uyğunlaşdırmanın içərisində məhz bu cür informasiya savadlığının, media savadlığının inkişafına bağlı elementlər də öz əksini tapır.
1: Onda belə çıxır ki, mübarizə yalnız saxta məlumat təkzib etməklə bitmir, güclü informasiya mühiti, peşəkar media fəaliyyəti olmalıdır ölkəmizdə də. Və bu istiqamətdə davam etdirəcəyik biz, yəqin ki, ümid edirik. Çox sağ olun, müəllim. Biz bu efir saatımıza da sizinlə dəyərli bir fikir mübadiləsində ikim açılacaq. Bizim efir rejissorumuzu xatırladıram. Qızqara Kamalova idi bizə efirdə dəstək göstərən. Növbəti efir saatlarında inşallah görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəndin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev toplantı iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 17-sində Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 17-sində Şamaxıda Mesari Grand Hotel and Spa kompleksinin və Pürgulu Park Hotelinin açılışında iştirak ediblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi ilə tanış olub, Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 17-sində Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanışbek Umiraliyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Okay Memişi, Özbəkistan Respublikasının prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Adiliyyət Oruzbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Ayda Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Başnazirinin müavini Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı başlayıb. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədirliyi ilə keçirilir. Ramil Usubov Prezident İlham Əliyevin müraciətini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət edib. 6 il əvvəl Azərbaycanın qazandığı ümumi fəxr və qürur mənbəyimiz olan Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallığın əsasını qoydu, deyə müraciətdə deyilir. Prezident qeyd edib ki, bu zəfər eyni zamanda ölkələrimizi iqtisadi, logistik və strateji cəhətdən bir-birinə bağlayan tarixi bir qapının, Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına zəmin yaratdı. Fürsətdən istifadə edərək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasında və bərpasında göstərdikləri dəstəyə görə təmsil etdiyiniz ölkələrə təşəkkürümü bildirirəm. Bu təşəbbüslər Azərbaycan xalqı tərəfindən dərin rəğbət və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır. Sentyabrın 17-sində Bakıda Mədəniyyət Nazirliyinin və Dini Qurumlardan İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə tarixi dini abidələrin qorunması, çağırışlar və perspektivlər mövzusunda konfrans keçirilir. Tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, alimlər, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransda dini mədəni irs nümunələrinin mühafizəsi və restavrasiyasında müasir yanaşmalar, onların qorunmasında dini icmaların rolu, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan dini memarlıq abidələrinin şəhər salma mühitində əhəmiyyəti müzakirə olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı.

Efirimizi idman haberleriyle devam ettiririk. Özbekistanın Samarqand şəhərində 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasından start verilib. Azərbaycan yığmaları ilk turda uğurlu nəticə göstərib. Kişilərdən ibarət yığma komandamız Mərakeş yığmasını 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Qadınlardan ibarət yığmamız isə Qvatemala üzərində eyni hesabla qələbə qazanıb. 4-0. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası 11 turdan ibarət İsveçrə sistemi üzrə keçirilir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Şəfanın qanbı yalı müdafiəçisi Maud Olamin Jarjue komandasının sabaha məqlubiyyətini şərh edib. Premier Liqanın 5-ci turunda 0-3 hesabı ilə uduzan 28 yaşlı futbolçu bildirib ki, qarşılaşma komandası üçün çətin keçib. Onun sözlərinə görə, Şəfə oyuna yaxşı başlasa da, sonradan rəqibin qollarına mane ola bilməyib. Jarjue qeyd edib ki, komanda bu maçdan nəticə çıxararaq səhvlərini düzəltməyə çalışacaq. Müdafiəçi qarşıdakı Qarabağ görüşündə yaxşı nəticə qazanmaq üçün əllərindən gələni edəcək. Deyib. Şəfə hazırda 3 xalla turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində qərarlaşıb. Samir Ələkbərov neftçinin Azərbaycan çempionatları tarixində ən yaxşı bombardir olaraq qalır. Peşəkar Futbol Liqasının məlumatına görə, sabiq hücumçu Neftçinin çempionat oyunlarında rəqib qapılarına 99 qol vurub. Neftçinin çempionat tarixindəki oyunlarının sayı minə çatsa da, Ələkbərov karyerasını başa vurduğu üçün qol sayını artırmaq imkanı olmayıb. Komandanın ən yaxşı bombardiri siyasında ikinci yerdə Qurban Qurbanov qərarlaşıb. Neftçinin sabiq hücumçusu rəqib qapılarına 66 dəfə yol tapıb. Neftçinin ilk qolunun müəllifi Yunus Hüseynov isə 60 qolla 3-cü pillədədir. Hazırki kapitan Emin Mahmudov 58 qolla ondan cəmi 2 top geri qalır. Azərbaycan Kubokunun finalı tarixdə ilk dəfə Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək. Bu barədə qərar Peşəkar Futbol Liqasının təklifi əsasında AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf tərəfindən qəbul edilib. Turnirin həll edici qarşılaşması gələn il mayın 12-sində baş tutacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayır. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Verilişimiz günün aktual siyasi mənzərəsi ilə davam edir. Studiyada Elnur Ərzadır. Dağıntılardan dirçəlişə, Qarabağda böyük qayıdış. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük qayıdış prosesi mərhələli şəkildə davam edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə illərlə dağıdılmış yaşayış məntəqələri yenidən qurulur, müasir şəhər və kəndlər salınır. İnsanların təhlükəsiz və rahat şəkildə öz doğma yurtlarına qayıdışı təmin olunur. Burada görülən işlər yalnız tikinti və abadlıq layihələri ilə məhdudlaşmır. Yeni yolların çəkilməsi, elektrik, qaz və su təchizatının yaradılması, məktəb və tibb müəssisələrinin, sosial və ictimai obyektlərin istifadəyə verilməsi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda normal həyatın bərpası üçün bütün zəruri şərait formalaşdırılır. Artıq bu proses konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Vaxtilə insan həyatının tamamilə dayandığı, dağıntılar içində qalan yaşayış məntəqələrində bu gün yenidən həyat canlanır. İnsanlar öz evlərinə qayıdır, uşaqlar məktəbə gedir, yeni sosial və iqtisadi imkanlar yaranır. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərindən və müşahidəçilərindən Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçılarından və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən böyük qayıdış prosesinin miqyasına diqqət çəkib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə insanların yaşadığını bildirib.
2: Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq 48 şəhər və kənddə insanlar yaşayır. Yəni keçmiş köçkünlər qayıdıb, orada işləyənlər, təhsil alanlar orada məskunlaşıb, böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bax, dediyim, bu şəhər və kətlərdə artıq 90 mindən çox insan yaşayır. Yəni, həyat qayıdıb və bu bizim böyük nailiyyətimizdir, tarixi nailiyyətimizdir. Xalqımız 30 il ərzində əzab əziyyət içində yaşayıb, bugün isə qalib xalq kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayır.
1: Əlbəttə, bu göstərici azad edilmiş ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı quruculuq işlərinin real nəticəsini əks etdirir. Hər bir yeni yaşayış məntəqəsinin bərpası, bir ailənin doğma evinə qayıdışı, həm də uzun illər davam edən həsrətin sona çatması deməkdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni yaşayış məntəqələrinin salınması ilə yanaşı, ərazilərin iqtisadi potensialının bərpasına da xüsusi diqqət yetirilir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat və digər sahələr üzrə layihələr bölgənin gələcək inkişafının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirir. Beləliklə, böyük qayıdış təkcə insanların öz doğma torpaqlarına qayıtması deyil. Bu proses eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması, iqtisadi və sosial həyatın canlandırılması, həmin ərazilərin müasir və dayanıqlı inkişaf məkanına çevrilməsi prosesidir. Ermənistan sülh gündəliyinə sadiqdirmi? Revanşist ritorikanın yaratdığı suallar. Cənubi Qafqazda son illərin ən mühüm siyasi reallığı Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin əvvəlki mərhələsinin başa çatması və regionda yeni münasibətlər sisteminin formalaşmasıdır. Azərbaycan 2020-ci ildə baş vermiş müharibədən və 2023-cü il lokal antiterror hadisələrindən sonra öz ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam bərpa edib. Bunun ardınca əsas diqqət regionda yeni qarşıdurmaların qarşısının alınmasına, kommunikasiyaların açılmasına və davamlı sülhün təmin edilməsinə yönəlib. Azərbaycan tərəfi post-münaqişə dövründə öz gündəliyini yalnız siyasi bəyanatlarla məhdudlaşdırmayıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər və kəndlərin yenidən qurulması, yolların və digər infrastrukturun yaradılması, minaların təmizlənməsi, tarixi abidələrin bərpası və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qaytarılması istiqamətində geniş miqyaslı layihələr həyata keçirib. Böyük qayıdış proqramı da məhz bu prosesin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu mənzərə fonunda Ermənistanın daxilindən gələn bəzi siyasi mesajlar isə sülh prosesi sinin gələcəyi ilə bağlı müəyyən suallar yaradır. Rəsmi İrəvan müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığını bəyan etsə də, Ermənistan siyasi və informasiya məkanında keçmiş münaqişəni yenidən gündəmə gətirən ritorikanın qalması diqqət çəkir. Xüsusilə xarici diplomatların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinə verilən reaksiyalar bu baxımdan diqqət çəkir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik nümayəndələrin ölkənin müxtəlif bölgələrinə səfər etməsi adi diplomatik fəaliyyət çərçivəsində qiymətləndirilə bilər. Onların azad azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa işləri, yeni infrastruktur layihələri və mina təmizləmə prosesi ilə tanış olması beynəlxalq nümayəndələrin bölgədəki vəziyyəti birbaşa müşahidə etməsinə imkan yaradır. Lakin həmin səfərin Ermənistanın bəzi siyasi dairələri tərəfindən sərt şəkildə qarşılanması fərqli suallar doğurur. Ermənistanı narahat edən nədir? Siyasi şərhçi Ülviyyə Zülfüqar mövzu ilə bağlı deyil.
3: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan abidələrinə qarşı hansı münasibət sərgilənir? İşğal dövründə Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər, istər tarixi, istər mədəni, istər dini abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən, məscidlərimizə donuz saxlamalarından kim danışsın? Bu halda düşünürəm ki, həqiqətlərin üzə çıxması hər zamanki kimi Ermənistan tərəfini, o cümlədən Ermənistandakı və Ermənistandan kənarda yaşayan radikal dairələri narahat edən həqiqətin ortaya çıxmasıdır və buna görə də məhz belə reaksiya verirlər.
1: Sülh prosesinin yalnız danışıqlar masasında aparılan müzakirələrdən ibarət olmadığını da nəzərə almaq lazımdır. Sülh üçün siyasi ritorika, ictimai yanaşma və qarşı tərəfin suverenliyinə hörmət də mühüm amillərdəndir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər ediblər. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev toplantı iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

Qərbi Azərbaycan icması bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 17-sində Şamaxı rayonundan səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Şamaxı şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 17-sində Şamaxıda Mensari Grand Hotel & Spa kompleksinin və Pirqulu Part Otelinin açılışlarında iştirak ediblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Nəsimi Bağları kompleksi Pir Ömər Sultan ziyarətgahında aparılan konservasiya işləri ilə tanış olublar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 17-sində Türk Dövlətləri Təşkilatının Başkatibi Qubanışbek Ömüraliyevi, Türkiyə Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Şurasının Başkatibi Okay Memişi, Özbekistan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının Katibi Viktor Mahmudovu, Qırğız Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının Katibi Adilet Orozbekovu, Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin Muavini Aidi Balayevanı, Şimali Kipr Türk Respublikası Başnazirinin Muavini Mehmet Ağanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci toplantısı başlayıb. Tədbir Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovun sədirliyinə keçirilir. Ramil Usubov Prezident İlham Əliyevin müraciətini antimilli satqın strukturlar mahiyyət etibarilə son dərəcə marginal xarakter daşıyır. Ən başlıcası isə onlar xalqımızın mütləq əksəriyyəti tərəfindən ittiham olunur. Çünki Azərbaycanda mənəvi dəyərlərə, ənənələrə, həyat tərzimizə sadiqlik yenə də əsas istiqamətdir, başlıca tendensiyadır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən bildirib. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, buna zərər vurmağa çalışan hər şey cəmiyyətimiz tərəfindən son dərəcə mənfi qarşılanır. Lakin bu, bütün işləri başa çatdırdığımız anlamına gəlmir. Çünki ölkələrimizdə sabitliyi pozmaq cəhdləri davam etdiriləcək.

başqa xalqın adına çıxarılması kimi əməllərə son qoymalıdır, deyə bəyanatda vurgulanıb. Tarixi abidələrin və qəbristanlıqların dağıdılmasına, eləcə də İrəvandakı Göy Məscidin işğal dövründə Şuşadakı Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi kimi bərpa edilərək başqa xalqın adına çıxarılması kimi əməllərə son qoymalıdır, deyə bəyanatda vurgulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

gelirim gelmezsem kalacak sevgim. Belki de gözlerim

Azərbaycan bugün uğurlu diplomatiya. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi hər keçən gün daha da möhkəmlənir. Qlobal proseslərdəki rolu və nüfuzu artır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uzaq görən xarici siyasət kursu və çox şaxəli diplomatiya sayəsində Respublikamız regionun lider dövləti olmaqla yanaşı, həm də qlobal miqyasda söz sahibi olan etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir. Dövlətimizin başçısının fərqli xarici ölkələrə intensiv səfərlər həyata keçirməsi, Azərbaycan diplomatiyasının dinamikliyini, geniş coğrafiyanı əhatə etməsini və müxtəlif güc mərkəzləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa malik olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Dövlətimizin başçısı 8-9 ay ərzində İsveçrə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, Serbiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Gürcüstan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızstan və Özbəkistana dövlət, rəsmi və şüzar səfərlər edib. Almaniya və Qırğızstanda isə il ərzində 2 dəfə səfərdə olub. Fərqli regionları və siyasi-iqtisadi sistemləri əhatə edən bu mühüm səfərlər sıradan diplomatik təmaslar olmayıb. Hər biri Azərbaycanın milli maraqlarının təmin edilməsinə, strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qlobal müstəvidə yeni imkanların açılmasına xidmət edən mühüm tarixi hadisələrə çevrilib. Dövlətimizin başçısının Avropanın aparıcı dövlətlərinə və siyasi mərkəzlərinə səfərləri xüsusi çəkisi ilə seçilib.

Cənubi Qafqazda formalaşan yeni reallıqların müəllifi olan Azərbaycan enerji xəritəsinin yenidən cızılmasında mühüm rol oynayır. Bu həm də ölkəmizin şərq-qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynayan əsas aktorlardan biri olmasını təsdiq edir. İsveçrə və Almaniya səfərlər zamanı keçirilən yüksək səviyyəli görüşlər, nəhəng şirkətlərin rəhbərləri ilə aparılan müzakirələr, ölkəmizə xarici investisiyaların cəlb olunması, yaşıl enerjiyə keçid layihələrinin reallaşdırılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından da müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Serbiya səfər iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə, Avropanın cənub-şərqində Azərbaycanın siyasi və iqtisadi mövqeyinin dərinləşməsinə xidmət edir. Səfərlər çərçivəsində imzalanan mühüm sənədlər, bəyannamələr və anlaşma memorandumları ikitərəfli əlaqələri keyfiyyətcə yeni zirvəyə qaldırıb. Eyni zamanda Avropanın aparıcı dövlətlərinin Azərbaycana verdiyi yüksək dəyəri və ölkəmizlə uzunmüddətli tərəfdaşlığa bəslədikləri inamı nümayiş etdirir.

Dövlətimizin başçısının fevralın 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri də qlobal siyasi arenada Azərbaycanın nüfuzunun artmasının, Vaşinqtonla Bakı arasında strateji dialoqun və qarşılıqlı maraqlara söykənən münasibətlərin inkişafının göstəricisidir. Qlobal təhlükəsizlik, regional sabitlik, enerji dəhlizlərinin təhlükəsizliyi və beynəlxalq nəqliyyat yolları

fəaliyyəti kimi strateji məsələlərin müzakirə olunduğu bu təmaslar Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı tərəfdaş olduğunun təzahürüdür. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə edilən səfər yaxın şərq regionunun aparıcı dövlətləri ilə iqtisadi, ticarət və dünyasının nəhəng investisiya fondlarının Azərbaycandakı layihələrə cəlb olunması, xüsusən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesində atılan bircə addımlar, bu səfərin konkret və əməli nəticələridir. Azərbaycanın xarici siyasətində qonşuluq münasibətləri və qardaş ölkələrlə strateji müttəfiqlik hər zaman prioritet təşkil edir. Bu xüsusda Mərkəzi Asiya dövlətləri, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistana həyata keçirilən səfərlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin ölkələrin dövlət başçılarının xüsusi dəvəti ilə baş tutan bu səfərlər Mərkəzi Asiya liderlərinin Azərbaycan prezidentinin şəxsi nüfuzuna, siyasi müdrikliyinə dərin hörmətinin, eləcə də ölkəmizin regiondakı həlledici roluna verilən yüksək dəyərin təcəssümüdür. Mərkəzi Asiya ölkələrinə səfərlərin müstəsna əhəmiyyəti həm də onunla şərtlənir ki, Azərbaycan bu regionu Avropa bazarları ilə birləşdirən strateji körpü Türk dünyasının inteqrasiyasının əsas

tribunalardan səslənən qətiyyətli bəyanatlar dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunu daha da artırır. Azərbaycanın qlobal siyasətinin formalaşmasında oynadığı önəmli rolu dünyaya nümayiş etdirir. Məhz bu uğurlu diplomatiya nəticəsində əldə olunan tarixi nailiyyətlər ölkəmizin inkişafına, təhlükəsizliyinə və xalqımızın rifahına xidmət edir.

Böyük qayıdış prosesində yeni mərhələ başlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsas diqqət artıq insanların doğma torpaqlarına qaytarılmasına yanaşı, burada dayanıqlı həyatın və iqtisadi fəallığın formalaşdırılmasına yönəlib. Bu proses dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərləri də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı yeni yaşayış məntəqələrinin, sosial obyektlərin, müəssisələrin və infrastruktur layihələrinin təməli qoyulur, hazır layihələrə baxış keçirilir, görülən işlərin nəticələri qiymətləndirilir.

Bugün Böyükkaya'da dışın coğrafyası genişlenir. Artık söhbət yalnız yaşayış binalarının inşasından getmir. Yeni məktəblər, tibb müəssisələri, inzibati və sosial xidmət obyektləri, yollar, enerji və su infrastrukturu yaradılır. Paralel olaraq bölgənin iqtisadi potensialının üzə çıxarılması üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada məşğulluq məsələsi xüsusi yer tutur. Çünki insanların öz doğma torpaqlarında məskunlaşması üçün evlə təmin olunması qədər həmin ərazilərdə işləmək və gəlir əldə etmək imkanlarının yaradılması vacibdir. Bu məqsədlə sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatları böyük qayıdışın mahiyyətində məhz bu yanaşma dayanır. İnsan yalnız yaşamaq üçün deyil, işləmək, yaratmaq və gələcəyini qurmaq üçün qayıdır.

Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri zamanı sakinlərlə görüşləri də prosesin insan amilini ön plana çıxardır. Sakinlərin müraciətləri dinlənilir. Qarşıya çıxan məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verilir. Bu görüşlər dövlətin həyata keçirdiyi quruculuq siyasətinin konkret nəticələrlə müşahidə olunmasının göstəricilərindən biridir.

0: Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
1: Bu fikirlər böyük qayıdışın qarşıdakı mərhələsinin əsas istiqamətlərini də müəyyən edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda qurulan yeni yaşayış məntəqələri yalnız məskunlaşma ünvanları deyil, sosial və iqtisadi həyatın formalaşdırdığı yeni inkişaf məkanları kimi nəzərdə tutulur. Burada hər yeni layihənin arxasında konkret məqsəd dayanır. Daha çox yaşayış məntəqəsinin bərpası, daha çox insanın doğma torpağına qayıtması, yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgənin iqtisadi potensialının inkişaf etdirilməsi. Bugün azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsinin də mühüm səsidir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaradılan müasir infrastruktur, yeni istehsal və xidmət sahələri, nəqliyyat imkanları və investisiya mühiti bölgənin iqtisadi həyatını canlandırır. Böyük qayıdışın yeni mərhələsi artıq yalnız nə qədər insan qayıtdı sualı ilə ölçülmür. Əsas sual budur, qayıdan insanlar üçün necə bir həyat qurulur? Bu sualın isə tək cavabı var, hər şeyin ən gözəli və təhlükəsizi.

0: düşer.
1: Bir, bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
2: Mehmet Hüseyin Şehriyar yaratıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Böyük söz xiridarı Mehmet Hüseyin Şehriyar bütün mütərəqqi sələfləri kimi hər şeydən əvvəl öz əslinin oğludur. O, uşaq vaxtı gördüyü, seyr elədiyi təbiət lövhələrini vərəqlərdə canlandırır, poetik lövhələrə çevirir. Özünün dediyi kimi, anasının nəvazişləri, mahnıları, zümzüməsi və şirin-şirin söylədiyi xatirələr şairə ilham və qüvvət verib ki, bu əsəri öz ana dilində nəzmə çəkib, dünyalar qədər sevdiyi doğma xalqına və qohum qardaşlarına ithaf eləsin. Professor Esmira Fuad Şəhriyar yaradıcılığında bədii fəlsəfi aspektlərə toxunur.
3: Bir də bilirsiniz, Səhəndin hörmətli ustad Böyük Şəhriyarı mənzum məktub var. Onun təsirindən çıxa bilmiş Şəhriyar. Sanki anamızın dilindən çox böyük bir qida gəldi, güc gəldi. Çağla Şəhriyar, susma. Hər bir şairin yazdığı şeirdə o nidalar səsləndi və Səhənd dedi ki, özcə çırağına yağ olmaq bəsdir. Ana dilində çağla. Və Şəhriyar Səhəndi çox yüksək qiymətləndirir. O təsadüf deyil Səhəndin poeması. Səhənd milli şair olur, milli. Şahdağım, çal papağım, el dayağım, şanlı Səhəndim. Başı tufanlı Səhəndim. Eyni tendensiya Türkiyə ədəbiyyatına yansıdı. Kuzey Azərbaycan ədəbiyyatına yansıdı. İraqda yansıdı. Təsəvvür edirsiniz, İraqda uyumakta olan İraq ədəbiyyatının da intibahına səbəb oldu Heydər Babaya Salam poeması. 50-yə yaxın şair Heydər Babaya Salam poemasına nəzirə yazıb. Heydər Babanın ruhu böyükdü. Ruhu möhtəşəmdi. Heydər Babada xalqın həyatı o dərəcədə aydın cizgilərlə, bir rəssam səriştəsi ilə, poetik mənzərəsi çəkilib ki, rəsim, tablolar şəklində. Və Şəhriyarın o təbiət lövhələrin içində nəfəs-nəfəsə yaşaması, Heydər Babaya Salam poemasının o təbiət lövhələri və lirik ricətlərin bolluğuna gətirib çıxardır. Kövkəb xanımın Şəhriyarın uşaqlıq xatirələrini dilə gətirib canlandırması Şəhriyarı sanki uşaqlıq çağını qaytarır. Və sevilməsinin birinci səbəbi nədir? Elə birinci səbəbi hər kəsi, hər bir qələm adamını və oxucunu özünün uşaqlıq çağına qaytara bilməsidir. Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poeması hər bütünlüklə uşaqlıq xatirələrin

yadındadır. Və daha sonra ayrılıq motivləri var. Məsələn, Şəhriyar deyir ki, Heydər baba göylər bütün dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayan amandı, yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Şair bundan artıq necə dərs verər oxucuya və bütün proseslərin həm səbəbkarlarına, həm də onu həyata keçirənlərə. Yaxşılığı əlimizdən alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıblar. Yəni, birlik ideyasıdır, birlikdir. Şəhriyar deyir, yəni xalq bir olmalıdır ki, özünü və tarixini yaşatsın. Necə ola bilər ki, bir əsərlə Şəhriyar ədəbi bir hadisə yaratsın? Məmməd Əmir Rəsulzadənin dili ilə desək, Heydər babaya salam poemasını ədəbi bir hadisə səviyyəsində qiymətləndirən və 1955-ci ildə Türkiyədə Azərbaycan dərgisində çap etdirən böyük Məmməd Əmir Rəsulzadə o əsəri mühürstanbını vurub və Şəhriyarın Heydər babaya salam poeması bütün Türk dünyasının sözlə xəritəsini düzüb.

0: Üfü, səma, göy, daş saxlamadığı kimi mənəvi və əxlaqi boşluq da yaddaş saxlamır. Doğma yurd yuvasına, Şəngülavı obasına qayıdan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaddaşında uşaqlığının, yeniyetməlik dövrünün acılı şirinli xatirələri bir film kimi canlanır. Vətənini simfoniyaya çevrilir. Heydər Babaya Salam poemasını Arazın hər iki tayında yaşayan yurtdaşlara sevdirən, doğmalaşdıran, millətin ürəyindən keçənlərin ana dilində təqdimatıdır.
1: Heydər Baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin elizə. Heydər baba, kəhliklərin uçanda, kol dibindən dövşan qalxıb qaçanda, baxçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə.
2: Şəhriyarın Dərya elədim qəzəli var. Şəhriyar orada çox böyük məqamlara toxunur və dilə etdiyi xidmətləri orada sadalayır. Türkü bir çeşmə isə mən onu Dərya elədim. Bir suha ulduzu teyparlasında mən onu ən böyük Süreyya'ya çevirdim. Sonuncu misrasında deyir ki, bəndində, nə tək İranda mənim qülqülə salmış qələmim. Bax ki, Türkiyədə, Qafqazda nə qovğa elədim. Ədəbi məktəb yaratmasını bircə beytdə izah edir və əvvəz edir, acı dillərdə türkü olmuşdu Hənzəl. Mən şəkər qatdım ona, Hənzəli xurma elədim. Özü itiraf edir bunu qəzələ və Türkün dili adlı qəzəl yazır. Yəni, Türkün dili adlı qəzəl yazıb öyən bir şair və yaxud da ki, Səhəndin poemasında elimin farsıcada dərdini söylər, diliyəm mən, əbədi sevgiliyəm mən deyən şair. Necə ana dilini və Azərbaycanı sevməyə bilər? Ruhu necə ondan qaynayıb qarışmaya bilər? Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özgə dilə qatsan, bu əsil dil, əsil olmaz. Öz şiirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şiiri oxuyanlar, işidənlər kəsir olmaz. Görsən, dilin aydınlığını deyir. Deyir ki, mürəkkəb birləşmələr var. Onları şiirə gətirməklə ağırlıq yaratmayın. Elə onları qatmayın bir-birinə. Elə ağrı türkçə yazın. Türkiyə türkçəsində yazdığın zaman, o zaman şiirini oxuyanlar da, işidənlər də kəsir. Yəni, naqis olmaz da hamısını başa düşürlər. Necə anası deyir ki, mən sənin şiirini deyirlər gözəl şair, amma başa düşmürəm. Yəni budur məsələ. Ana dili. İnsanın daxili dünyası, iç ruhu ana dilində cilvələnir. Və ona görə Şəhriyar yazır ki, türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Sabir kimi bir süfrəli şair baxıl olmaz. Sabiri də gətirir bura ki, süfrəli şair. O atasına da yazdığı həsrilədi Heydər Babaya Salam poemasında bənd var deyir. Mənim atam süfrəli bir kişi idi, el əlindən tutmaq

0: onun işiydi. Güzellerin ahıra kalmışıydı. Ondan sonra dönerceler döndüler. Məhəbbətin çıraqları söndürür. Necim mən bəşəri deməyim Şəhriyara? Şəhriyarın birinci mübarizə apardığı və ən çox tənqil edildiyi məsələlərdən biri nəfsdir. Çünki Şəhriyar irfan şairidir, təsəvvüf şairidir.
1: Azərbaycan türkçülüyünün özünə dönüşünün ən böyük amillərindən biri də heç şübhəsiz Şəhriyar sənətidir, deyirdi Məmməd İsmayıl. Yazdığı hər misranın alt qatına da ta qədimlərdən gələn bir torpaq, ana südü, millət, ənənə və adət qoxusu çöküb. Oradan dünyaya bir milli birlik ruh yayılmaqdadır. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.
2: Heydər baba ildırımlar cahanda, Heydər baba ildırımlar cahanda, dillər sulan şaqqıldaş.

0: 3 rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən Leytenant İntiqam Abdullayevin döyüş yolu. ...1998-ci ildə Ordubadın Düylün kəndində dünyaya göz açan İntiqam Allahverdi oğlu Abdullayev 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyi, 2020-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin zabit ixtisası kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbistən tərkibində motor atıcı tağım komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, vətən müharibəsi başlayan gündən komandiri olub heyətlə birlikdə Murovdağ istiqamətində qərarlaşan erməni silahlı birləşmələrinə qarşı əməliyyat keçirdi. Komandir Abdullayev Murovdağın sərt və sıldırım aşırımlarında, çətin iqlim şəraitində ağır döyüşlər zamanı düşmənə diz çökdürərək bir neçə atəş nöqtəsini susturmağı bacardı. Gənc leytinant 2020-ci il oktyabrın 3-də Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərdə xidməti vəzifəsinin son nəfəsinə, son gülləsinə dək şərəflə yerinə yetirib, şəhidli zirvə sonuçaldı. Leytinant İntiqam Allahverdi oğlu Abdullayev döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edildi.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Bad seba apar sen o gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize.
2: Söylecilen sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler. Bugün Qarabağ'dan gelen nameler sırasında Fatma Hanım Kəminənin de eserleri var. Azerbaycan edebiyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını seve-seve araştırıblar. Bu söz sənət adamının sevgi dolu şiirlerinin her sətrinde şairane əhval ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
2: Bənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iy ahulərdə.
0: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şiirinin olduğu bildirilir və bu şiirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydi. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi Dəxi Şuşa qalasında olubdu. Mirzə Fatimə xanım Türk və Fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şiirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsi Kəminəni təqdim edir.
3: عشق تو ای دوست چنان ناشادم چون خوبار ره تو داد فلک بربادم مرغ بی بال و پری بودم و در قید قضا دام گسترد و گرفت و به حیل صیادم آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم Ey dost, sənin eşqin yolunda elə naşadam ki, fələk məni sənin yolunun tozu kimi yelə verdi. Qəzanın qəfəsi içində qulsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim, məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm?

0: Firdun Bey Köçerli'nin tezkiresinde Fatma Hanım Kemine'ye ait olan Gezeli Türkü de derç olunur. Ve demek olar ki Fatma Hanım Kemine hakkında bugüne kadar olan bütün tetkikatlar mes bu tezkirelerden kaynaklanır.
1: Gezeli Türkü. Ey dil, reva değil ki mənə yarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru mələxü mümini asidi mütməyin, lütfi xuday qadir qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunur. XIX əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri, həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovğaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol, üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq. Yoxumdur can ki, mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D İyən Çumuna Rüji Saat 11 Kudret Sıva Dunza Nime Güçtu Bəzniyon Duamının D Azərsat Peyki Vostə 11 Azor Sadı Hafta 5 MHz Tezligədə Radio Az İnternet Numi İyən www.azcanlıyayiminternetsaiti Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvı çimi bəmə radioineti@azcanlıyayiminternetsaiti.az elektron ünvanı əzneyin növüşdə. Bəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam urbin, əzizəmə səkasın. Rumuniya Epoch Times Romaniya nəşir Prezident İlham Əliyevi Avropa Parlamenti həqədə bu təfikun məqaləşdir. Nəşri Azərbaycan Prezidenti Avropa Parlamenti Karipsiyanorun qırda və qılavıra nomdu materialı da Azərbaycanı dövlətə yolu Sentyabrı Ponzada Bükədə Davarda Beynəlxalq Konferansı iştirak əkan bir nümunada Avropa təsisatının Azərbaycanı münasibəti həqədə bu təfikun hüvüş vuradu və Məqalədə bu təbi edək ki, Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamenti tənqid qardı da, qurumu fəaliyyətə də QA-da korrupsiya olun, Azərbaycanın münasibətini də dıcra standartın dıqqət usunu da. Sentyabr 13-də Azərbaycanın Kanakur Naziri Ceyhun Bayramov çəmə ölkədə

0: سفر ده به پان آفریقا پارلمانت پریزیدنت فاتح بوتبیک یولیت کرده نمانده یتی ویندیمونش کرده جهون بایرامو با آزربایجانه ده آفریقا ارکان آراده علاقان اخنا سرون ده دینامیک شکل ده انکشاف کردهش بوتاشه چمه الکه آفریقا ارکان ده ینده سفر بر کرده جوجو ساهانه ده چمه الکه آفریقا ارکان ده ینده سفرون ری ری کرده جوجو ساهانه ده توجاکو ویندیمونت امکنون ورا روسین استقامت ده همینه تدبرون معلومات دو هم چوک دیه کرده به ویش نفقتون بارده به آذربایجان ریسپولیکا دولت تحقیقاتی خدمتی رئیس جنرال پالکوونیک آذربایجان ریسپولیکا دولت تحقیقاتی خدمتی رئیس جنرال پالکوونیک علی ناغی و گولیت کرده نمانده ایت مرکز آسیا دولتون این آذربایجان ریسپولیکا خصوصی خدمت ارگانون یولون قزاقستان ریسپولیکا در مواصر تهدیدون شرایط ده Regional təhlükəsəti təmin bir numada da var da Vinnimuni iştirak çıxarda qapışa. Vinnimuni uxada regional təhlükəsəti yəni sabit bir həniyən uğum qardı məqsədi xüsusi xidmət orqanın arada barca ku Vinnimuni davum qardı hə qədər ruziyyəti yəni bədas var da bəh. Sentyabr 16-da Milli Məclis sədri sahibi Qafarova çəmə ölkədə səfər edə bəh Pan Afrika Parlamenti Prezidenti Yəni, çəyə gölətik qarda nümayəndə heyəti Vindimunuş davinə. Vindimunada parlamenti Afrika qitədə, parlamentin ara diyaloqı elikardiyada, üzv dövlətun arada ku Vindimunatı vücubiyada, yəni, ümumi inkişafı məqsədun bənaşıda da vücuba rol vardı, yəni, bu təbə. Vindimunu bəpiş, hoşunu bə hərəkatı parlamenti şəbəkə arada, memorandum növüş təbə. Azərbaycanı Kenya'da səfir Sultan Hacıyev sentyabr 16-da Kenya Respublika Senatı sədir Amazon Jeraf Kingi Vindimunuş qarda. İyo Vindimun Azərbaycanı Kenya Respublika arada münasibətun haqqədə qəpşəbə. Diplomati parlamentun ara düzə qrupi. Dömivrədə Azərbaycanı Milli Məclisədə Kali ölkən əlağın ku Vindimuna qrupi təsis bi. Dıqlı ölkə arada həniyən münasibətun qoyun bir mərhələ binubəyə. Qeydiş qarda. Sentyabr 16-da Türkə Dövlətə Təşkilatın Mısırmına Dini İdarə Yolun Şura Ahminci Vindimuni çərçivədə Çəçəçə Azərbaycanlıca alim, ilahiyyatçı filosof Şeyx Səyid Yahya Bakuvi Şirvani Həsrbə Beynəlxalq İlmi Praktik Konferansı İştəkəkon Ağdam İyən Xocalı Şəhəri Səfəri Bəfiş Xankəndi İyən Şuşada Bən. Diaspora Kogura Dövlət Komitəsi sədri Fuad Muradov, Türkiyə Hökum Ədalət İyən İnkişaf Partiya sədri Müavin Millətə Vəkil, Türkə Dövlətun Əlağan Yola İdarə sədri Kürşad Zorlu, həmən Qurmi sədri Müavin Təmel Akyürək, Beynəlxalq Demokratın İcubəti Azərbaycan Nümayəndəti Yol Çengiz Ağ Görü Vindimunuşqarda. Səmərinə Nufəqatun Davunqarda Vindimunada, perspektivi haqqədə təklifun dobə, Real Covid namunəti imkonun nəzəkü davinə bə. Əzə məsək əsən şüma turşazıvına da xəbunun məsək.
1: Hafif yerdən titrəyən yarpağına Yanıl kuru gökeklikli talpağına dağlarının kömür.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, yarradyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xoaya əfsət edikə. Bir dinin ki, undıqarım bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hezar sat hefte 5 megahertz, buna bir radyo az nıqıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıqıtastv.asti rumal kirini. Undukarın, buna nişana elektron, radyo int at astv.as merra binibisin.

Naha bu vəhən sərnivisari nüçə. Prezident İlham Əliyev bəştari mərasima və kırına stasiyona enerjiya tavi ya qobustan bu. Uəşanakya Rumıniyaya mirinən Prezident İlham Əliyev Lısər Parlamenti Avropaya uəşan deyə. Lıpəkinə forma sezdəmin asiyan şanə təllı darxıstın. Lenaha daha bufrətdi. Şanzlı İlonədə Azərtac Ragihan köy Prezident İlham Əliyev Bəştari və Kırına stasiyona enerjiya tavi ya qobustana bəhəza 100 megavat Lınavçaya qaradağı bu. Səroki dəvləti Jəaliye Vəziri Enerjiye Pərviz Şahbazov, Bayloze Çinli Azərbaycanı Lumey, o direktori sərəkə yetək lidari Universal International Holdings Limited, Yinan və hatta təşvik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.